0: hendinni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöldverð kom við að vita og við að vera að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsum.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
2: Það sé eins og rúst.

0: Smáralind.
1: Þór Bæring.
2: K100, góðan dag.
3: K100.
2: Góðan daginn.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
3: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæks.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur
3: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Dalli og Petri.
1: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu. Hvergi innan Evrópusambandsins er brotthvarf nemenda úr námi á framhaldsskólastigi hærra en á Íslandi árið 2025. Marka má opinber gögn frá Hagstofu Evrópusambandsins. Samkvæmt þeim höfðu 16,7% íslenskra ungmenna á aldrinum 18-24 ára hrökklast frá námi á framhaldsskólastigi. Af þeim 36 löndum sem mælingin tekur til er hlutfall brotthvarfs einungis hærra í Tyrklandi eða 17,9%. En brotthvarf innan ESB nemur 9,1% eða meðaltili og fer lækkandi með hverju ári. Lesum að meira þetta í Morgunblaðinu í dag. Olíuverð hækkaði rúm 9% í gær eftir að átök Bandaríkjanna og Írans hörnuðu og óvissa jókst Hormuzsund. Hækkunin mun geta skila sér í íslenskt verðlag þegar úrslita mæling vegna kjarasamninga handa við hornið. Fimmtungur af allri olíu sem fluttir á sjó í heiminum fer Hormuzsund. Ekki útlit fyrir að friður komist á svæðinu á næstunni. Ábendingar sem bárust stjórn og nú verða að vinna úr réðu því að Pétur Pétursson slökkviliðsstjóri brunavarna Árnessýslu hefur látið af störfum sem var sameiginleg ákvörðun beggja málsaðila. Brotthvarfið varðar stjórnun og stjórnunar hætti, segir Sveinn Ægir Birgisson formaður stjórnar brunavarna Árnessýslu í samtali við Morgunblaði í gærkvöldi. Hann vildi ekki tilgreina frekar hvers eðlis ábendingarna væru og ekki hvort málinu hefði verið vísað til lögreglu. Og leigubílastöðin Hreyfill hefur tekið í gagnið gervigreindartól sem svarar í síman og tekur á móti pönturuna á ferðum. Til að byrja með verður þú aðeins notuð gervigreindartól við símanúmer sem byrja á 6. Viðskiptavinum með slík númer munu þó áfram bjóðast að tala við mennskan þjónustufulltrúa. Haraldur Axel Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hreyfils, segir að þrátt fyrir að tæknin sé enn í mótun, fjölgi þeim símtölum dag frá degi sem gervigreindin afgreiðir með réttum hætti. Og ekki útlit fyrir sól og blíðu á höfuðborgarsvæðinu á komandi dögum, segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Á 10 daga meðalspá frá evrópska reiknimiðstöðinni gert ráð fyrir því að úrkomumagn gæti orðið alltaf nýfalt það sem gerist í meðalári að jafnaði yfir 10 daga næstu daga hér á höfuðborgarsvæðinu. Hann segir að áfram verði nokkur hlýtt á Austfjörðum eins og hefur verið undanfarna daga og ef menn ætla að hitta sól og hita er helst að gera það fyrir austan. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Önnur eftir Ólaf E. Jóhannsson sem skrifar sterkar laxagöngur í Elliðá, hvað veldur og hann rýnir í framtíðina. Hinn greinin sem við mælum með eftir Matthías Jóhannsson sem fjallar óskilgreind útgjöld til varnarmála á Íslandi sem tæplega 50 milljarðar króna. Og löggulandi var líflegt í nótt eins og oft áður, það voru innbrot í heimahús, fyrirtæki voru líka hluti af þessari innbrotarhinu, meiri háttar líkamsárás átti sér stað í Reykjavík og fjöldi ökumanna voru handteknir við aksturundir áhrif ýmissa efna og svo var líka brotist inn í skóla í Mosfellsbæ. Það verður sunnan og suðvestan í dag, rigning eða súld með köflum, engum vestanlands en skýjað og úrkomulítið á austanverðu

0: landinu. Það gengur í suðaustan, vestanlands og dregur úr vætu í kvöld en hægur og léttir til fyrir norðan og austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar

0: Komið sæl og velkomin að viðtækjunum, við erum Ísland vaknar í dag, er 14. júli, það þriðjudagur og það frábært veður fyrir austan, aðeins blautt hérna fyrir vestan, og það fyrir sunnan.
1: Já, þetta orðið svolítið svona Groundhog Day.
0: Já. Og það næstu tíu daga, eigum við eftir að fá nýfallt það sem gerist í venjulega árferði, þannig að þetta verður spennandi.
1: Hvað hérna? Ég ekki sátt við þetta.
0: Nei, það þýðir ekkert að vera tvöðu við þessu. Við verðum bara að njóta þess að hafa.
1: Getum ekki sagt, getum kvörtunarbréf?
0: Nei, hvert? Það ekki hægt. Nú skulum við bara halda upp á daginn vegna þess að þetta þjóðhátíðardagur frakka. Heyrðu,
2: já, hann í dag.
0: Já,
1: og leikur í kvöld.
0: Leikur í kvöld, klukkan 7.
1: Já, Frakkland, Spánn.
0: Þannig að þetta verður eitthvað hasaði
1: á þeim. Hugsið ykkur að Frakkland vinnur á þjóðhátíðardagur.
0: Já, það
1: verður þjóðar bara.
0: Frakkar verða heimsmeistarar.
1: Heldur það?
0: Já, ég held.
1: Þú segir það hérna, þú segir það fyrst hér.
0: Já, akkurat.
1: Við fótbolta spekulantar erum svolítið að segja að úrslitir ráðið svolítið bara í kvöld hver verði heimsmeistarar.
0: Spánverðir eru náttúrulega gríðilega sterkir. Er ekki búist við því að þeir verði heimsmeistarar?
1: Það er ekki búist við neinu, það getur verið hvar í sínkur áttina bara.
0: Já.
1: En Spánn er náttúrulega ríkjandi Evrópumeistarar, þannig að það er spurning bara hvað að gera.
0: Ég held að þetta verði góð dagur fyrir Frakka.
1: Ég held að náttúrulega vera spennt að horfa í kvöld klukkan 7 á RÚV og fylgja vonandi.
0: Við fylgjumst með Ásgeir náttúrulega með beina lýsingu á tjattinu okkar, þannig að við fylgjumst með því. En það er alveg saman hvort það verður góður dagur fyrir Spánverði eða Frakka, þetta verður góður dagur hjá okkur. Við erum

0: Það er oft sagt um þetta leiti á árinu að það sé gúrkutíð og það eru yfirleitt fréttamenn sem tala um það að gúrkutíðin sé svona helst í júlí, það lítið að gerast, það eru flestir í eitthvað svona fríum
1: Alþingi í fríi og fleira?
0: Alþingi í fríi, sem náttúrulega mikil uppspretta frétta
1: Já, það eru einasta degi
0: Jú, jú, en það samt eitthvað neginn nóg að gerast í augnablikinu þegar maður að fletta mokkanum þá eitthvað neginn allt sem að gerast það í Morgunblaðinu og við sjáum það til dæmis að það verið að ræða núna þetta varandi brottfall nemenda sem náttúrulega við höfum verið að ræða í allan vetur og það sem sagt brottfall nemenda í Evrópu hvergi meira heldur en þetta hjá okkur
1: Mér finnst þetta ríkarlega fréttir ég verður bara að segja það, ég mikill stuðningsmaður að allir læri sem mest og lesi og lesi og lesi af því að þetta náttúrulega bara menntun máttur
0: Það náttúrulega svo vont þegar fólk dettur út úr námi
1: Svo þetta komast aftur inn
0: og Það svo einhvern veginn erfiðar og það oft talað að drengir detti út úr námi frekar heldur stúlkur og við verðum einhvern veginn að taka undir þessa krakka sem að að fara á og koma þeim einhvern veginn aftur inn í
2: kerfið. Að þú ert að bera þetta saman við sko önnur lönd þegar ég bjó í Þýskalandi þá upplifði ég að það frjálslyndara viðhorf til náms hér á Íslandi það algengara að fólk skrái sig hér til náms komist síðan að því að þetta tiltekna nám sem þau eru í ekki fyrir sig og hætta þá og fara síðan að velta þau fyrir sig hvað ég gera næst en í Þýskalandi þar heldur fólk áfram bara no matter what sem er kannski heldur ekkit sérstaklega
1: Nei, ég sé, það heldur ekkit gott að vera ykkur námi sem þú ert ekki að fíla og svona taka þetta bara hnefan að því mér finnst að fólk er líka njóta námsins það í
0: mikið rósköp
1: eins og bara, eins og þegar maður velur sér vinnu að vera með vinnu sem maður virkilega nýtir sinni því þetta sem maður gerir mestar hlutan í lífinu þannig að vera í námi eða þá í vinnu
0: Akkurat Það hérna blaðsíðu 2 í morgunblaðinu dag að vera að tala þessa tillögu sem að Björn Leifsson í World Class kom með fyrir mörgum árum að byggja upp hótel í kringum og svona fleiri fasteignir í kringum sundlaugina í Laugardalum. Og hann byrti þetta núna held í sundagsblaðinu fyrir hálfum mánuði síðan og þetta tillaga sem hann sendi borginni og spurði hvort að þetta væri eitthvað sem að væri að ræða. Að því stúkan ónýtt, það mun þurfa að rífa
1: Já, að byggja það bara blokk
0: Byggja hótel
1: Hótel,
0: já og, hérna, og það segir hérna að borgarstjóri fagnar tillögum og hugmyndum með lögataslög segir mikilvægt að vandandi verka og hugmyndum Björns Leifssonar var tvígang tekið fálega af fyrirrandi borgarstjóra og þetta verður allt saman skoða núna segir borgarstjóri og mun rýna í allar tillögur af mikilli yfirvegum
2: Myndu þið samt vilja liggja í sólbaði í Laugardalslauginni og vitandi það að það eru einhverja túristar í gluggum í hótelinu
0: Algjörlega áskil
2: Já, ég
1: ekki Segir maðurinn sem myndi aldrei
2: Nei, ég reyta ekki
1: Það er alveg farfrómi sko. En ég alveg mikið að fylgjast með HM í fótbolta og það frábærleikur kvöld og Og svo kemur líka í ljós að það það búið að gefa út fyrir leik Argentínu England að Argentínu búin að óska eftir að vera í sömu litum og búningunum sem sagt og Maradona var í hérna 1986
0: já,
1: sem sagt, í dökkir búningunum dökk bláu og svörtum stuppu og þeir verða í því Þannig. Á móti Englandi
0: Já, ok
1: Já, þetta verður svolítið svona mískaman að spá í búningum líka
0: Já,
1: svo fallegur svo fallegir búningandi frá Marokko
0: Þeir voru mjög flottir
1: Og, svona, og líka eins og Noregur svona að vísa til þjóðarinn með smá svona
0: Svona þjóðarinn svona
1: Svo smart
0: Fáninn og svona
1: Ótrúlega flott
0: Voruð þið búin að spá í þetta með reyfil og símanúmerið sem byrja á 6?
1: Nei
0: Það sem sagt ef þið eru með símanúmer sem byrja á 6 og þið ringið og pantið leigubíl þá ekki eitthvað sem svarar eitthvað nema eitthvað gervigreind Þetta verður að prófa það eitthvað tíma
1: Mitt byrja á 6
0: Já, þið, já, en þú áskil
1: Nei. En þið?
2: Jú, mitt byrja á 6
1: En þið?
0: Já, mitt líka
1: Við erum öll í 6-inu
2: Svex, 6, 6

0: líkamann á fætur og þennan frábæra þriðu dag sem 14. júli og við vorum að tala hérna máðan þegar við fórum að ræða aðeins fréttir vikunar, fréttir morgunsins hérna áðan að talandu það að það væri ekki hugsanlega gúrkutíð
1: Það er svona einu enn frétt sem maður svona jæja, vantar smá uppfyllingu hérna á síðuna
0: Það kemur þetta beint á móti manni þegar maður opnar mbl.is Þá ein fyrsta fréttin sem að kemur hérna upp frá Smartlandin í dag sem að er náttúrulega mjög athyglisverð vegna þess að fyrirsögnun manstu þegar að Gerður í Blöss fór í brjóstaminkun
1: Ég man ekki eftir þessu
0: Það voru það lítið brjóst
1: Ég man ekki
0: Manstu eftir að hún gerði fór í brjósta mín?
2: Nei, ég man ekki eftir Þetta hefur verið sorgartími
0: Nei, sko, gerður er náttúrulega glæsileg kona
1: Engir að tala hana sem persóna Þetta bara fyndi frétt, sko, manstu það Þetta bara að rifja upp Manstu þegar þessi gerir þetta
0: Já, manstu þegar þessi byrjaði með þessum og eitthvað
1: sem Það er svo annað með svona brjósta mín
0: Hvað er málið með brjósta minkun? Af hverju er það gert? Já.
1: Ok, þú sérst, þetta ekkit svona í tengslu við aðra konur
0: sín? Ég bara að gefa konum góð ráð, ég ekki í brjósta minkun og stækkunum.
1: Nei, brjósta minkun er yfir gerð þegar kona bara er með of stór brjósta og hefur áhrif á bara stoðkerfi líkamans, bara bakverki og ýmislegt.
0: Gáður of þung.
1: Já. Nei, bara það er bara stóðkerfið, það er bara hlutvöllun ekki rétt
2: Þú ert nú oft slæmur í bakinu
0: Ég verið að velta þessu fyrir
2: mér Láttu líka á það
0: Fast fyrir þetta hindi
2: Og hoppa
0: þér á það
1: Að verða bólga á ýmislega sem að þetta hefur áhrá
0: En ég man ekki eftir þessu að hún hefði látið minga á sér brjósti En það er gott að vera mynd frá það
1: Þetta er mest lesta fréttin á MPL
0: En það er líka næstir í hitti gerði þá ætti ég að ræða þetta við hann
2: Og eftir 2 ár þá voruðu frétt á Smartlandinu sem að segja Manstu eftir þegar við rifjuðum upp þegar að það hefði farið í brjóstamengununa

0: fer að pæla oft í alls konar hlutum þegar veðrið er svona eins og það er þá hefur maður meiri svona eila sko feelingi að vera bara einhvern veginn heima og lesa og dingla sér og einhvern veginn svona heldur hún að vera einhvern veginn úti við og gera það ekkert að bera á pallin eða meira sig að valla hætt að slá garðin skilja
1: Nei, maður ekkert þessu fastur einhvern veginn
0: Ná
1: Maður bara þó þótt
0: Já, wow, og svo á maður náttúrulega alls ekki að detta í Netflix sko það alveg stórhættur eftir þetta liti Akkur þegar veðrið nákvæmlega
1: svona En akkur má það ekki, fólk hefur ekkert annað að gera
0: Það þarf einhvern veginn að
1: Veðrið? Nei, það ekki hægt.
0: Nei, það ekki hægt.
1: Ekki hægt að lægi bara fólk hvíli sig í sumarfrí og gera það sem að... Nei, bytti.
0: En það sem er náttúrulega hins vegar orðið miklu athyglisverðar er hvað þú hefur farið að hafa áhrif á þig vegna þess að það hefur yfirleitt aldrei nokkuð skapaðar hlutur áhrif á þig.
1: Jú, þetta er hennilega svona í langan tíma, svona lægð í langan tíma hefur alveg áhrif á mann.
0: Það næstu níu daga verða svona.
1: Hættu þessu. Já, ég líka var nýbúin að vera bókasöfnun, ég þurfti bara, þú veist, maður það bara alveg eiga fullt af bókun til þess að taka við, sko.
0: Við ætlum að tala við einn höfund í dag, meira sér.
1: Já, ég einmitt bara í miðri bók eftir hann, Óskar Magnússon, hann allar að, sem að heyri ég eftir.
0: Hvalamorðin.
1: Hvalamorðin, þetta er svona ýmislegt, það voru fullt af nýjum orðum sem ég lærði, það svo gaman þegar maður að lesa, þá læri maður svona ykkur á hluti sem ég hefði ekkert endilega vera
0: velta
1: fyrir mér, sko.
0: Nei, ég fór einmitt að skoða í hvalstöðinu helgina.
1: Það er nefnilega máli, þetta fjallar nefnilega svolítið hvalstöðina og fullt af nýjum orðum sem ég lærði. Flensari til dæmis.
0: Flensari, ég gerði þetta, ég fór hann upp eittir svona aðalega bara til þess að undibúa mig fyrir þetta viðtal við Óskar og eftir.
1: Ó, þú ert svo mikil
0: fjölmiðlega maður.
1: Já, til þess að kynna mig þetta. Sko,
0: já.
1: Að hann fórt á sjóskilur en Ásgeir og ég las bókina og þú fórt við kvalst.
0: Ásgeir sjómaður.
2: Það er svolítið þannig.
0: Já, já.
2: Já, já, já. En þú myndir ekki þóra að gera báti minn?
0: Nei, ég myndi ekki gera það.
2: Akkurat.
0: En sko, málið er hins vegar það að þegar við erum í svona pælingu, þá er svo líka gaman, ég er í vandræði með hérna föti mín, vegna þess að sko, nú er einn rennilás spilaður og eitthvað svona, og ég fór aðeins að velta því fyrir mér, þú veist, eins og, sko, í gamla dag, ég var oft í jakkafötum. Þú veist, og mér fannst alveg ógeðslega gaman að vera í jakkafötum.
1: Varstu bara mættir bara í vinnuna?
0: Ég mætti bara í jakkafötum í vinnuna með skýrt og bindi.
1: Er það?
0: Já, já, ég bara leið ekki svo dagur. Og hérna, svo einhvern veginn, þú veist, ég get ekki sagt þroskaði stúrusu.
1: En hvenær gerðist það bara? Nú ætli ég að hætta að mæti í jakkafötum?
0: Ég veit það ekki. Þetta var einhvern veginn bara svona, ég hugsaði kringum fertugt, þegar ég fór í skólan eitthvað svona. Þá svona breytist þetta svolítið en áður þá var ég alltaf í jakkafötum skýrt og bindi.
1: Ég held að þetta er akkurat öfugt hjá fólki.
0: Já.
1: Þú ert ungur, ert bara í svona fötum, svo fyrir í skóla og menntar þá eftir að fara í jakkafötum.
0: Já, nei, ég
1: er svona maður
0: sem Benjamin fyrir... Button.
1: Ég fyrir í hináttina. En það er skemmtilegt, sniðugt. En ferð aldrei í jakkafötum, jú.
0: Jú, bara svona ársatíðum
1: og jarðafærir
0: og svona, þá fer ég í jakkaföt, sko. En sko, ég var alltaf einhvern veginn að velta því fyrir mig, sko, hérna áður fyrir, vegna þess að ég átti mikið af svona tvínættu jakkafötum og hafði mjög gaman að ég vera í tvínættu jakkafötum.
1: Það er svona ítalst.
0: Það er ítalst, já, og hérna, en síðan náttúrulega líka, sko, það er svona þessi tímabil þegar að hérna millistríðis árana í Bandaríkjunum það er svona einhvern veginn tískan sem að mér finnst að hafa verið svona mín uppáhalds tíska í gegnum
1: ára svolítið svona Al Capone tískan
0: já, svolítið svolítið
1: þeir voru svolítið tvínæft
0: já, tvínæft og teinótt og svona sko
1: og svo byssa, nei
0: ég er reyndar hættir í byssuna
2: það er Kristján Frosta sem ég en sko Ég er svona meira í sko tísku, sko þegar kemur á tísku og jakkafötum og einhverju svona stundum kemur bara fyrir, ég er bara allt í hennu, að jakkafötta dagur í dag og þá bara fer ég í jakkafötum og það þarf ekki að vera einhver ástæða fyrir því önnur heldur en svo mér líður bara þannig.
1: Mér finnst það líka, stundum langar mér bara er kjól, stundum bara alls ekki, mér finnst bara alltaf gaman að vera fín en svona, byrjaði þetta snemma hjá okkur, við hugsa í hverju eruð.
0: Já, er það ekki, er þetta ekki alltaf sem hann hluti af svona identitíinu að vera eitthvað neginn, sko?
1: Svo er fólk bara svo misjátt, sumum er bara í alvörun sama.
0: Já, já,
1: bara að sé, þú veist, buxur og peysa.
0: Það sé bara hvað hangað utan að þér.
1: Já.
2: Er eitthvað sem að ykkur hefur alltaf langað til þess að fara í en því að við aldrei látið eftir ykkur, aldrei eignast einhver...
0: Kjóla og svo leik?
2: Nei, ég er nú kannski ekki að þannig kjóla á þig, Jón.
1: Jú, svona yngri og líkur og badn og svo jú, mér langaði alltaf rosalega mikið í Buffalo skóna hérna því var svona tvítug sko.
2: Já, og fjöxt þá aldrei
1: Jú, ég reyndi að kipti mér þá reyndar
2: okay.
1: En það var allir með sem svo ég fekk aldrei snjóð þvönda galvúsus Mér langa alveg svakal í snjóþjóttan gallabuss.
2: Já.
1: Fékk þær aldrei, sko. Mm-hmm. Og apaskinskalla.
2: Já.
1: Menur þið þeim?
2: En gallabuxum er gati.
1: Já, já.
2: Alveg svo leys.
1: Já, það, sko. Já. Og spútnik. Já. Því meiri ritnari sem betri, sko.
0: Mm-hmm. Ég man eftir því, hérna, þegar ég var í Gaggó, þá var þannig að það voru allir ykkur svona Hermann-úlpum.
1: Já, já.
0: Af og amma, þeim, sko, þeim fannst þessi úlpur alveg ömulega ljótar og gáða mér aðra úlpu úr vinnufatabúðinni, mm-hmm. sem ég var ekki alveg sáttu við, sko. En hins vegar náttúrulega, þú veist, langaði mig alltaf til þess að geta kópera þarna tískuna hjá Haircut 100. Það voru svona hvítar kaðla peysur sem þeim girtu honum í buxurnar.
2: Já.
1: Já, hann erum við að tala með eitthýr. Hann erum við að tala með eitthýr. Og hann í kannski snjóð þetta gallabuxur.
0: Nei, þetta voru svona, þetta voru svona tweetbuxur, eitthvað svona breskar.
2: Já.
0: Og svo voru svona nöys þykkar, hérna, hvítar kaðla peysur, eitthvað. Ég skora á okkur að googla þessa myndir
1: með Haircut
0: 100.
1: Ég sé það bara fyrir mér.
0: Girtu þessa, hérna, peysur honum í buxurnar.
1: En þessa peysur eru klassík. Þú getur fengið hvíta kaðlapeysu í dag og bara gjörsamlega rokkað.
0: En veistu það, ef ég myndi girða þér honum í buxurnar hjá mér, þá myndi ég líta út eins og ís í, með dífu. Það alveg, sko, þetta alveg ömurlegt.
2: Tvennt sem að ég fekk aldrei, sem ég langaði alltaf í, og talandi um 80s, að það eru millatúlpur, ég fekk aldrei millatúlpur, og moonboots.
1: Moonboots er nú í tísku núna, sko. Þú getur keypt þér það, núna hvað notar
2: þér? Fyrir kalla 46.
1: Já, bara, þetta er til.
0: Þessi að gefa millet í jólagjöf.
2: Já.
1: Og ég moonboots.

0: Þriðjudagur 14. júlí, við erum Ísland vaknar og gáfandrað.
1: Jú, mingil ósköp og áður við förum í frétta yfir litið, þá langar mig til að koma hérna með smá fróðleik fyrir ykkur.
0: Nú, og nú kemur
1: ykkur. Náttúruna.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega eitthvað sem að við, það var í, á mánudum, er hérna, þættinni með nú Vatteboró í sjónvarpinu. Þriðja sería, ég var að horfa á þetta í gær, mjög skemmtilegt. Og mér langar til aðeins að koma með smá klippu fyrir ykkur það, af hverju sjórinn lítur út fyrir að vera blár. Vitið það?
2: Komdu með það, hann stundur svartur.
1: Já, en sko, vitið út að hverju er oft blár.
2: Nei, segðu okkur.
1: Nei, það er vegna þess að vatn gleypir rauða og gula liti sólarljósins. Betur þetta en bláa liti.
0: Já.
1: Bingo, þannig að það er... en 17,9% í Tyrklandi 9,1% að meðaltali hjá Evrópusambandinu Olíuverð hækkaði í gær 9% hvorki meira en minna og það er alveg algjör óvissa núna Hormúsund það eru áfram deilur á milli Bandaríkjanna og Írans og svo líka verið að segja frá því hér að leigubílastöðin Hreyfill hefur tekið í gagnið gervigreindar tól sem svarar í síman en engöngu fyrir númer sem byrja á 6 af hverju ekki vitað Það er ekki útlit fyrir sól og blíð og höfuðborgarsvæðinu á komandi dögum, segir Einar Sveinbjörnsson og næstu 10 daga má gera ráð fyrir því að það verði nýfalt það sem venjulega rignir þetta leiti. Það verður gott veður hins vegar fyrir austan og á suðausturlandi. Það fjöldi ekki frábæra greina í mokkanum í dag, við bendum á tvær athyglisverðar. Ólafur E. Jóhannsson skrifar sterkar laxagöngur í Elliðá, hvað veldur og rýnir í framtíðina. Hin greinin sem við mælum með er eftir Matthías Jóhannesson sem fjallar óskilgreind útgjöld til varnamála á Íslandi sem tæplega 50 miljardar króna. Það verður sunnan og suðvestan í dag rigning eða súld með köflum engum vestanlands en skýjað og úrkomulítið á Austurlandi. Það verður alltaf 23 stiga hiti og það verður hlýjast á Austurlandi. 85 brottfarir eru frá Keflavík í dag, sólarupprás á 22 mínútur í fjögur og sólsetur verður 26 mínútur yfir 11.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: David Guetta og Vivir Exia, lagið heitir I'm Good, þetta er gamla Blue-lagið hér á K100. Hér á eftir, þá er það, förum við í gleymdalagið, við förum í tónlistatvísturunina líka og svo ætlum við að tala við rithöfundinn sem að var að skrifa kvalabókina.
1: Óskar Magnússon verður hjá okkur í spjalli hér eftir augnablik.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninum svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja um mitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
3: Já, bara heimadeitt.
2: Heimadeitt með helga.
3: Já, já, bara grilla og bara klæða svipi eins og að gert í gamla dag og hérna.
2: Já, bara setja sér við að vara litur.
3: En því smá stuðum að...
2: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
5: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun. Kjörfari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Málning. Það segir sig sjálft.
4: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
6: Felix Tomatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri?
7: Já, af hverju ekki?
6: Felix með öllu.
4: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
8: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Kondi golfskálan, Bílsöða 16.
9: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
10: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjú skref.is.

0: Ísland vagnar með ykkur á þriðjudegi, það 14. júli, mánurinn að verða hálfnaður. Gengur hratt fyrir sig, ég var sá hérna frétt á mbl.is. Það verður 25 stig fyrir austan í dag og hlýrra á morgun, bara svona til þess að gleðja þig.
1: En sól með þessu?
0: Já.
1: Já, þannig að ég var fyrir norðan síðustu helgi, það var mjög heitt en það var engin sól að bara
0: hvað. Nei, það svona eins og sumardagur án vasks.
1: Já. Þetta var svolítið svolítið, það var bara hvasst, rok, heitt, en engin sól.
0: Nei, það er svolítið svolítið.
1: En hvað þekkjum við hérna fyrir austan? Getum við ekki heyrt í ykkur manni fyrir austan og spurt svona hvernig þetta er búið að vera?
0: Ég held að séu allir bara í einhvern veginn í bara, þú veist, honky dory feelings.
1: Þú ert svo fyrir, hann horfir bara svona, og þarna er allt æðislegt. Þarna líður öllum svo verið.
2: En hér það sem ég er.
1: Út á Ítali er allir svo ánægður og það er alltaf, það er svona sömu vandamál allstaðar, sko.
0: Jú,
1: það gott er alltaf. Gott veður leysir nú ekki allt.
0: En sko, fer að hugsa tilbaka, að því við erum nú búin að okkur í tíðrætt veðrið og að sjálfsögðu er það bara fullkomlega eðlilegt vegna þess að það er sumar og okkur langa til þess að njóta sumarsins vegna þess að við erum með langa dimma vetur. Þegar þú hugsa tilbaka og þú hugsa kannski til hérna þegar tíma þú varst heima, bara foreldrarnir voru heima og þau voru kannski að spila eitthvað sem að þú varst ekki að fíla.
1: Sem sagt, tónlist sem sagt.
0: Já,
1: þegar var svona kom matabóð og vinirnir og að setja eitthvað svona, í tæki og svona. Já. Ég er nú það heppin að mínir foreldrar voru með ágætis tónlistarsmekk. Það var verið að spila hérna Rolling Stones mjög mikið. Mjög mikið Rolling Stones og hérna, en það var eitt, jú, og svo Tommy hérna, Elton John óperan hérna, nei Tommy hérna,
0: já. Hvað er þetta?
1: Ég maður að glemma hvað það heitir, samt ekki Elton John það?
0: Já, það getur verið.
1: En það var hérna Engilbert Humperdinck, ég vona ekkert rosalega hrifin á honum, sko. Mér varst þetta ekkert svona, ekkert svakalega
0: mikið, sko. Já, þau voru þar.
1: Já, en það var mjög mikið Rolling Stones og Cat Stevens, skiljum. Þetta er alveg flott, minnst að það er flott tónlist. Og Led Zeppelin.
0: Já, vau, það er fyrir stuð á þínu heimili.
1: Ég fekk allar þessar plötur, sko, þegar hætti að nota þetta.
2: Í kringum páskana var rosalega mikið hlustað heima hjá mér á Jesus Christ Superstar.
0: Já.
2: Og ég hafði ekki smekk fyrir því á þessum tíma.
0: Það kom síðan.
1: Þetta er svo sjúklega flott tónlist.
2: En mér fannst það ekki á þessum tíma þegar ég var 6 ára.
1: Var það svona svakalega trúar heimili?
2: Nei.
1: Þegar þú sagðir páskan?
2: Já, þau lustu það út af því að það var svona einhvern veginn tíminn þar sem að
1: þessir atburðir gerðust. Það er mest trúar hátíð kristinna manna, það eru páskarnir.
2: Já, akkurat.
1: Meira heldur en jólum, sko, nokkuð tíma.
2: Já, í rauninni, sko.
0: Ég hlustaði hins vegar á Silu Black.
1: Það er flott, sko. En þú?
0: Já, með mömmu.
1: Já, ég líka alveg bara, hvað settið þú á húnum?
0: Nei, pappi var sko, hérna, Elvis kall. Mamma var meiri í Silu Black.
1: Já, já.
0: Og hérna...
1: You're my world.
0: Já, akkurat.
1: Gekkja lag, það svengi nú.
0: Og það var svona, og svo duttuðu í einhverja svona svakalega Top of the Pops tímabil.
2: Já,
0: sem að voru svona covers einhvern veginn, að voru hálberrasaða stelpur á umslaginu.
1: Býtu, var þetta cover, var þetta ekki bara svona vinstæðstur eins og svona sumar eða
0: eitthvað? Nei,
1: þetta ekki svolítið.
0: Nei, þetta voru sem sagt endurflutt lög, þetta voru ekki orginar flytjendur.
1: Ah, ok.
0: Og þetta var einhvern veginn svona, átti 3 svona plötur með hérna einhvern svona stelpum á. Það voru allar einhvern veginn hálf nægtar frá.
1: Má ekki skaf og keipti pappið henni?
0: Nei. þetta voru plötu sem voru í mjög miklu tísku að þessum tíma. En þetta voru allt saman einhvern veginn svona endur, þetta voru ekki orginal, en lögin voru góð.
1: Þetta er bara skemmtun, bara góð skemmtun, flott lög, bara flott lög, sko.
0: Mjög svo. En þetta var svona, Silla Black hefur alltaf verið svona bara, hérna, í svona smá uppáði.
1: En nú man ég man eftir You're My World, en ég man ekki eftir einu öðru lagi með. Hvað var svona mest spilað lagi með?
0: Ég man það ekki, ég hef ekki heyrt í Silla Black í mörg ár, sko.
1: Nú hefur ekki heyrt í henni, er hún ekki búin að syngja þig?
0: Nei, hún hefur ekki tryngt í mig, sko. Hún fekk eins og mikla tekjur af þessu hættan tíma, en það var ekki, svo var hún vinsæl í ríkis og það með útarpinu líka.
1: Já, hún var með Elfie líka,
0: náttúrulega.
1: What's it all about?
0: Já, alveg.
1: Elfie, svo klassik, sko.
0: Já, já.
2: Já, já. Heyrðu, en sko, af því vorum að tala Ítalíu og þú varst að tala að það væri allt gott á Ítalíu og allt þetta. Já. Mér langar bara til þess að rifja þessu upp með því, vegna þess að hann, sko, hann var hérna í útsendingu frá Ítalíu þegar hann var þar í einhvern tímann í, hvað varstu, í fjóra mánuði?
0: Nei, sex.
2: Á sex mánuði, akkurat. Að þá varstu svolítið mikið að spjalla líka við konuna þína
0: jú, og eitthvað, sko,
2: Anna Maríu og það kom...
0: María, hvaða dagur er í dag?
2: Þú veist það, því að þú glemdir alltaf hvaða dagur var og eitthvað svona, en sko, varðandi veðrið?
0: Var það rigning?
2: Já, akkurat, það var rigning.
0: Þetta var á milli laga,
2: já, já.
1: En var
0: María, hvað á rigna lengi? Hvað á rigna lengi? Var í dag? Já, þetta er bara í dag.
1: En við þið var, var rigning þegar þú varst út þess
0: að Nei, kom eitt dagur en hætti.
2: Nei, það komu nefnilega nokkri svoleiðis dagar, sko. Já. Og síðan verður segja að þú tilkynntir það þegar það breytist.
0: María, það kom í sól.
2: Já.
1: Ég segi hann bara greiði, María.
2: Og svo kom sólin og þá sagði Jón.
0: María, það fluga hérna.
2: Og
0: þetta eru upptökur frá því þegar að lag er í loftinu þá erum við að spjalla saman
1: já, já. Mm-hmm.
0: Og ég er með stúdíóðin í stofu
2: Akkurat.
0: Og Áskeið tekur upp öll samskiptin sem á milli og ég náttúrulega, María var að vinna henni eldhúsi og ég var svona að segja henni hvað var að gerast
1: bara endalaust, bara María, María, ég alveg
2: klikkur en hvað myndir þú segja ef að Sveini myndir segja við
0: María, ertu allsber?
2: hún var að koma stöðstu
1: það getur maður sagt
0: María, var það skemmtilegt?

0: Hvert er glimta lagið í dag?
1: Ég bara get ekki muna. You just start rocking out
2: when that song comes on. Það var alltaf gaman að rifja upp svona eitt og eitt gamalt lag. Við vorum nú að ræða hérna áðan bara Silu Black. Maður þetta kannski skella henni á fóninn svona þegar maður kemur heim setni í dag og taka eitt svona memory lane bara. En ég ætla hins vegar að taka annað memory lane með ykkur í dag. Vegna þess að glimta lagið er eitt af þessum lögum sem hljómar eins og það hafi alltaf verið til. Létt piano, harmonika, romantik og nógu svona einföld laglína þannig að maður trúi henni strax. Af því að maður þarf að trúa laglínunni líka. Höfundurinn að þessu lagi var ungur lagasmiður frá Mississippi sem hafði flutt til New York, spilað á götuhornum í Greenwich Village áður en að frægðin bankaði upp á. Lagið fjallar stúlku, eins og oft áður, sem hann þekkti frá heimabæ sínum en á plötuumslaginu tileinkaði hann það Florence Ballard, fyrrverandi söngkonu The Supremes, sem hafði dáið ung og eftir erfið svona ár utan sviðsljósins. Nú, einkennandi píanostef í laginu sem við fáum að heyra hér á eftir, sem glemda lagið í dag, var leikið af Bobby Odkin, sem áður hafði spilað með sjálfum Elvis Presley, korki meira minna. Lagið fór alla leið í 11. sæti bandaríska Billboard listans og varð langstæsti smellur höfundarins, sem gerði síðan ekkert meira. Þetta er sem sagt lag ástina, en líka svolítið það að vera á réttum stað og á réttum tíma með réttur laglínuna og píanoleikara sem hafði æft sig með konginum. Frá 1979, Steve Forbert og glimta lagið í dag, Romeo's Tune.

0: flutt af Steve Forbert og heitir Romeo's Tune hér á K100. Við erum Ísland vaknar og klukkan alveg að smetla í fréttir.
1: Jú, og það náttúrulega eitt enn þetta leiti sem að við förum svona rétt á undan fréttum. Mm-hmm. Og þá langar mig til þess að koma með góð ráð fyrir konur. Og það eitthvað sem að ég held að sé svolítið eftirspurn eftir vegna þess að ég sé það á rekinu. Í hvers geti sem við förum að ræða þetta þá, það kemur smá líf í hana.
0: Já, já. Kemur líf í hana.
2: Hvað líf í henni maður? Já. Nei, ég bara það svo forvitin, sko, hvað hérna, hvað kemur?
1: Já.
2: Ég bara mjög forvitin.
1: Sko, ég nefnilega alltaf að gefa konum góð ráð núna.
2: Vegna... Að því að kæri hlustundur, hann er sjálfskipaður kynjafræðingur þátturins. Hvað segirðu?
1: Má ég tala sem?
2: Gjörðu svo.
1: Sko, við höfum oft verið að ræða það að konur eru náttúrulega fallegar.
0: Mm-hmm.
1: Og það er í raun og veru sko oft sem að konur gera með make-upi, til dæmis.
0: Já.
1: Hvað er make-up?
2: Make-up er besta uppfinning sem maður hefur fundið upp.
1: Er það?
2: Já.
1: Vegna þess að sko tæplega 100% karla, eða einhvers stóra byrnu 90-100% karla, hafa engan áhuga á make-upi.
2: Mm-hmm.
1: Karlar vilja konuna náttúrulega. Og ég segi við konur, minna make-up, meiri menn.
2: Þetta er eitthvað svona mít að segja, sko, af því að það sem að kunna fara þessi best, þær eru farðaðir aðeins að sjáast að hann sé maður sér farðaðir.
1: En konur eru oftast að farða sér fyrir aðra konur.
2: Ég til og með farðu núna, sérðu það?
1: Já, ég tekast því.
2: Það er ekki mikið, en ég farðaði þetta.
1: Já.
2: Af því að ég læt ekki þjá mig farðalösa.
1: Nei. Það er bara þannig.
2: Nei.
0: Það er líka munurinn á þér og okkur síðan, því að við erum ekki farðaðir.
2: Ég sé það langar leið.
0: Já, það sést langar leið.
2: Kannski þið þurfið þess að skella fram með ykkur aðeins.
1: Nei, ég meina, Keith Richard kemur alltaf fram með gaður, þannig að þú veist, það eru karlmenn líka sem gera
2: þetta. Nei, og svo er bara, er þessi milli vegur, það er alltaf að gera of og van, sjáum við til, það er bara að finna hann milli veg sem að því að make-up á vera þannig, að farði, hann á að vera þannig að hann íti undir náttúrulegt útlit mannskunar.
1: Já, það er ákveða þess ég var að segja þetta á hann, menn vilja ekki make-up að konur, þeim finnst þar falleri á make-up, heldur þess. Þetta er alveg eins og karlar verða alveg óður þegar sé ófrískar konar vegna þess að það eru svo fallegar þegar eru ófrískar.
0: Eru ekki bara að fá fréttir eftir að
1: koma? Jó, ég held það bara okkur. Ísland vaknar í samstarfi við Workclass,
3: Orkusöluna og Söfn og Heilsu. Undirbúðu næsta ferðalag hjá okkur. Fjallakofi. Allt fyrir útileguna og útivistina.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröf.
3: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
5: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.

0: ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
2: Þetta er ekkert mál, við komumst öll í bílinn. Ef þið hafið þessa tösku kannski bara á milli ykkar krakkar og þú kannski þessa bara ofan á þér.
3: Ái, ætlar að kremja mig?
2: Svo erum við nú ekki nema 40 mínútur á leiðinni. Hugsaðu bara hvað verður gaman á teni.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
5: Klukkan er átta, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Hvergi innan Evrópusambandsins var brotthvarf nemenda úr námi á framhaldsskólastigi hærra en á Íslandi árið 2025 ef marka má opinber gögn frá Evrópusambandinu. Samkvæmt þeim höfðu 16,7% íslenskra ungmenna á aldrinum 18-24 ára hrökklast frá námi á framhaldsskólastigi. Af þeim 36 löndum sem mælingin tekur til er hlutfall brotthvarfs einungis hærra í Tyrklandi. En brotthvarf innan ESB nemur 9,1% að meðaltali. Hægt er að lesa meira málið í Morgunblaðinu í dag. Olíuverð hækkaði rúm 9% í gær eftir að átök Bandaríkjanna og Írans hörnuðu og óvissa jókst Hormúrsund. Hækkunin mun geta skila af sér í íslenskt verðlag þegar úrslita mæling vegna kjarasamninga verður mæld. Fimmtungur af allri olíu sem fluttir á sjó í heiminum fyrir Hormúrsund. Ekki útlit fyrir að friður á svæðinu sé í sjónmáli en Íran og Bandaríkin hafa haldið áfram að skiptast á skotum og eldflögum í nótt. Og ábendingar sem bárust stjórn og eru nú verið að vinna úr réðu því að Pétur Pétursson slökkvistjóri brunavarna Árnessýslu hefur látið að störfum sem var sameiginleg ákvörðun beggja aðila. Brotthvarfið varðar stjórnun og stjórnunar hætti segir Sveinn Ægir Birgisson formaður stjórnar brunavarna Árnessýslu í samtali við Morgunblaðið í gærkvöldi. Hann vildi ekki tilgreina frekar hvers eðlis ábendingarnar voru. Og ekki útlit fyrir sól og blíðu á höfuðborgarsvæðinu á komandi dögum, segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Á 10 daga meðalspá frá Evrópsku reiknimiðstöðinni er gert ráð fyrir því að úrkomumagn á Íslandi geti orðið alltaf nýfalt það sem gerist í meðalári. Hann segir að áfram verður nokkuð hlýtt á Austfjörðum eins og hefur verið undanfarna daga. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Ólaf E. Jóhannsson sem skrifar sterkar laxagöngur í Elliðá. Hvað veldur og hann rýnir í framtíðina. Hin greinin sem við mælum með eftir Matthías Jóhannesson sem fjallar óskilgreind útgjöld til varnamála á Íslandi sem eru tæplega 50 milljarðar króna. Í Lokkulandinu var ýmislegt að gerast í nótt, það voru innbrot í heimahús og fyrirtæki, allan bæn ánast, meiri háttar líkansárás átti sér stað í Reykjavík og önnur í Kópavogi. Fjöldi ökumanna voru handteknir fyrir akstur undir áhrifum ýmissa efna og áfengis og síðan var brotist inn í skóla í Mosfellsbæ. Það verður sunnan og suðvestan í dag, rigning eða súld með köflum, einkum vestanlands en skýjað og úrkomu lítið á austanverðu landinu. Það gengur í suðaustan 8-15 á vesturlandi og dregur úr vætu í kvöld. Hiti alltaf 25 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: velkomin á viðtækjanum seinni hálfleikur hafinn fyrir Ísland vaknar fyrir stað þriðjudaginn 14. júlí.
1: Og hér framöndan er náttúrulega leikurinn okkar tónlistar tvísturinn. Og það er alltaf gaman að vita hvað lag er í pokaörðinni hjá Máskin. Ég og Jón vitum aldrei hvað verður.
2: Nei,
1: þetta er bara þinn liður.
2: Þetta er svolítið minn liður, fasti liður eins og venjulega.
1: Partístjórinn sér þetta.
0: Saman og sá sem að fyrstur getur upp á því hvað lagið er hann vinnur.
1: Já, og í fókus þessa vikuna er brasseri askur veitingastæður við erum sjálfsögum við gjafanbyrði frá þeim í verðlun það er mikil að vinna.
0: Ég er svangur.
2: Það er ekkert nýtt.
1: Það er algjörgis að setja ekki sem ég heyr á mínu heim.
0: Mamma, hvað er í matinn?
1: Bara, ég er svangur.
0: Þá þarf að bregðast við.
1: Eins og alltaf.
0: Jú, mikil óskum. Og svo er náttúrulega nóg að gera líka, veitum aðeins að fá að rýna

opnar hér eftir Volt sendlar tónlistar tvístrun allt það sem er að gerast í svona menningalífinu, við ætlum að fara í bíóinn hérna á eftir Óskar Magnússon rithöfundur verður hjá okkur og svona höldum við áfram, þetta er Ísland vaknar og svona er Ísland vaknar og gáðundir að takk fyrir að lusta

0: Fyrir mig Ísland vaknar og káfendrað Haldum áfram að keira Æ,
1: Áskjur, menn er að hætta að vera svona súper hress
0: Ég bara glad Þetta var
1: Akkur, ég veit að þetta ákvörun Ég alltaf að segja ég svo góð í að segja Þetta ákvörun stráka, ákvörun Svo þetta bara svona Groundhog Day af leiðinda lægð
2: Þú varst að segja okkur frá því áðan að þið voru bara að leika okkur í gær Þið fóruð og fenguð eitthvað borgara og eitthvað svona
1: Já, ég var bara með tvo krakkana mína og leiði þau bara velja Ég fórum í svona kvöldsund í Altanesli Skemmtileg hérna, ég meiri sér kellingin hérna fóru í öldulögin
2: Ég heyrði svennana blæði gær og ég var að velta því fyrir mig hvort að við ættum ekki að hafa hrygg heima hjá þér frjóðlega Svenni var fyrir norðan og er fyrir norðan
1: Já, ég veit að hann er bara í þvílíku bara eins og blómi ekki
2: Hann er í degri þar og hann fekk hrygg og við vorum að tala saman um það hvað okkur fyndist hryggur ofbóðslega góðum matur og hann svona einhvern veginn talar við æskuna skilur og sunnudagar
1: og helst svo að hann renni af beininu
2: Þannig er bestur,
1: Hvað sem það, hæg eldaður
2: Ég get aldrei haft hrygg nema þegar María er í saumaklub
1: Hvað borðar hún ekki hrygg?
2: Helst ekki Þannig, þetta bara svona
1: Ég í sjokk
2: Ég veit að ég var líki í sjokk í mörg ára eftir í kynntist henni
1: Já, mjög hryggur
2: Ég var mjög hryggur En pantiði mikið mat, til dæmis, þú veist, svona þeir eru heima bara venjulega í miðri viku
1: Veist ég það, nei, ég pantiði mest, ef það er eitthvað panta þá er það bara pizza Bara liggur við, hérna, sko, Dóminus er í næsta húsi hjá mér Það er hættulegt, skal sé ykkur
0: Það er mjög sjaldgæft að þessi pantaði matur heima á mér Og ef ég sting upp á því, þá mókast yfir liti Elín
1: Ég skil það samt ekki
0: að Hún er bara, henni finnst svo gaman í eldhúsinu Og hún er svo góð í því
1: Ég veit það alveg
0: Og henni finnst
1: ekki
0: Hún bara, svona, við vilt ekki matir minn
1: En er þú ekki frekar að hugsa að þannig að gefa því smá frí Og bara við sérst frekar með mér inn í stofu Með
2: einhver
1: annar aldar Ég meira svona aha megin í lífinu
0: Ég búin að gefast upp á volt
2: Af hverju?
0: Vegna þess að maturinn sem að þið kemur frá þeim Er alltaf þar alveg sama sko frá hvaða veitingastæði panta Ég á fullt af góðum veitingastæðum En svo til við stundum pantað af American Style Hann verður alltaf einhvern veginn svona
2: Mossi
0: Þegar hann kemur með volt
1: Ég nefnilega sá, það búið mikil umræð um þetta volt núna Þegar náttúrulega þetta kom fyrst Það var alveg stvílitt breakthrough Maður getið bara að panta sér bragðari frá ísbúð og blandi bóka Og einhvern svona alls konar sem er náttúrulega gott og vel En svo bara heyra vonda sögur af að sendlarnir frá volt til mér er að hérna, stela frá volki Gaskútum
2: Hvað séu?
1: Og það fár sem ég hef heyrt að þeir tóku skó
2: eins og maður gerir
0: tókuð skó
1: þeir stálu skó manni einna sem ég veit bara, hún bara veit hver skónir
2: hver stáluðu skón
1: bara örgulega einhverjum ingangi eða eitthvað, ég veit ekki
0: Stendur þetta bara í starfslýsingu hjá Volt reynið að gepa einhverjum með eitthvað á
1: heimlu Nei, og svo hef maður líka heyrt að einhverjur er að reykja í bílónum meðist það ekki heldur alveg smart með
0: Nei, þú ert með mat í bílónum, ég er alveg
1: smart Því að vera með mat, þú veist þarf að fylgja vissum reglum við reynlæti og annað
0: Ætli sé ekki regluverk á
1: bakvið
2: Nei.
1: Þannig að ef einhverjum hlusta og veit meira máli þá endilega má alveg senda okkur hérna línu af því að við viljum að sjálfsögðu þetta sé á góri leið
2: En aha, en þú íslensk fyrirtæki
1: Já
2: Og
1: er ekki Volt íslensk
2: Nei, Volt er náttúrulega hluta okkur keðju
1: Ég hef ekki hugmynd um
2: þetta Og hérna, það sko, Volt var þannig þegar kom inn á markaðin og þá eru nú verið ítt eða aha í að vera víðar Það var ekki hægt til dæmis, sko, fyrir, ég býð upp á Grafarholtsjökli Það var ekki þetta pantarangu skapa alveg þóka
0: Nei, það er nú eiginlega líka að æra óstöðun ætla að stilla þess að fólk sé að fara þóka
1: Það er samtalið svolítið, sjáu, þarna kemur svona heilbrið samkeppni Sjáu, svona á að gera þeim þetta, það er eitthvað fyrirtæki sem er til Kemur eitthvað annað sem að gefur aðeins meira, þá gefur hini meira í Skilir,
0: þetta
1: er
0: heilbrið
1: Það má ekki pissa bakur
0: Já

0: tónlistartvísturinn.
1: Yeah, baby, þá komið að tónlistartvísturinninni. Við erum að sjálfsögðu ekki að spyrja það lag sem var þegar í þessari auglýsingu.
2: Nó, nei.
1: En þetta virkar svona með svipuðum hætti. Lagið var það sem við heyrðum þarna hins vegar var Shape of You með Ed Sheeran. En nú erum við komið með nýtt lag sem að búið er að tvístra.
2: Það eru margir sem að spyrja mig að því, hvernig faraði að því að tvístra á lögin svona í sundur?
1: Og hérna, þetta allt saman til orðið í dag með nútímatækni.
2: Já, ok.
1: Herðu, en sko, við ætlum að byrja á trommónum í laginu og síminu 571111. Það borga sig að sko fara eftir fyrsta hönsi. Það hefur nefnilega skilað árangri og fólk hefur unnið bara á því að heyra bara trommur þó að það sé kannski ekki alveg viss en heyrir eitthvað sem að líkist að þá getur það hjálpa til. En hvað er vinningur ekki?
3: Herðu, það er að sjálfsögðu, askur, brasseri askur er í svona í fókus hjá okkur þessa vikuna.
1: Akkurat.
3: Og ég með ekki afbrigði á þann stað sem er búin að vera síðan 1966.
2: Já, takk fyrir.
3: Já, maður getur nú bara þessu góð Bernisóson hjá þeim, ég geti bara að setja hann í hárið, sko.
2: Farðu nú ekki að tala Bernisóson, svo svangur núna ég geti getið hest.
1: Við spyrjum hvað heitir lagið og hver flytur og þetta eru trommurnar.

0: Góðan daginn, ertu með þetta? Hvað segirðu?
1: Ertu ekki Shania Twain?
2: That don't impress me. Það er ótrúlega flott
0: ísk. Já, það er enda mjög gott. Get the move, but have you Vel skotið, en ekki rétt svar. Hvað hann að heyri þér? Hann er bara það. Hleypum einu eða tveimur í viðbótt. Ertu með þetta?
3: Hot and cold
0: með Katy
3: Perry.
0: Hot and cold and
2: yes and you know you're in your heart. Nei, gott kýst, mjög gott kýst.
0: Herðu, gaman að heyri þér, takk fyrir þetta.
2: Hlustendur eru svo með þetta, með puttan og púlsinu með
0: þetta. Ok, nú ætlum ég að taka trommundar út.
4: Ok.
0: Og það er eitt hljómborðshljóðfæri, svona eitthvað svona piano-like eitthvað.
4: Ha?
0: Hlustuðu vel, svona hljómar þetta. Hvaða lag þetta?
2: Þetta svo sé bara á hverju litlu hljómbora heimi á sig bara
0: Mér
2: með einu putta
4: Þetta svolítið svo leiðis Batta hljófari
0: Mér finnst þetta að vera augljóst einhvern veginn þegar ég heyrði þetta
2: Það bara því þú veist hvaða lag þetta
0: 5-7-1-11-11
2: Mér finnst þetta augljóst
4: Ég held að þú verður að spila tromma það með þess
2: að Þú veist, er þetta einu, er þetta tveimur, er þetta offi, hvað, þetta svo margar spurningar sem vakna
0: Já
4: Þetta leiðilegt hljós
0: Leiðilegt hljós?
2: Ég
0: alveg vissum að það einhver komið með þetta núna, Kávandra, góðan dag
5: Góðan daginn, einhvernig finnst með þetta eins og þetta I got a feeling Það blakka því
2: Veistu, þú eru ótrúlega
0: Það alveg hálri rétti á kallinu, hvað heitir þú?
5: Guðmundur
0: Hvað segirðu?
2: Guðmundur
5: Guðmundur,
0: já, já, já þetta var snöggt
2: Já, já. Ertu komin í feeling?
5: Alltaf
2: í feeling Og eru gott kvöld í kvöld, ætlar að fara á leikinn?
5: Klárlega
2: Klárlega, og með hverjum heldur þú?
5: Herri, ég svona í Argentínumönunum
2: Þú ert enn í kvöld, með hverjum heldur þú, Fraklandi eða Spáni?
5: Ég myndi vilja sjá Spániverðina að fara áfram
2: Og mæta Argentínu, er það drauma staðan í lokaleik?
5: Það er flottur leikur
2: Það er flottur leikur
0: Guðmundur, þó þú hefur verið flottur að gíska á tónlistatvísturinn þá var þetta röng skoðun hefur þessu
2: Láttu ekki svona Ég segi bara njóttjúk fölsins en hingra samt að línu Þú ert á leiðin og brastir í ask á Sjölandsbraut og fáðir eitthvað geggjað að borða
0: Við erum Íslandvagnar og gáðundrað, velkomin á hætur

0: Veitir það, mér langar, langar svo til þess að hitta hana Taylor Swift aftur.
1: Aftur?
0: Já, mér er einu svona langar til að hitta hana áður.
1: Ha?
0: Mér er einu svona langar til að hitta hana áður, sko. Þú spurði það aftur. Var ekki,
2: jú, þetta
3: er allt og hérna
2: Já, við erum bara ekki vörfnum á skrifinu fyrir
0: ekki Nei, já, okkur, það,
3: ég
0: veit ekkur
3: Ég bara ekki, ég skil hann ekki ennþá, en það er svo annað
1: En það er þriðjudagur og á þriðjudagum þá er náttúrulega erum við í stöðu til að vita hvað er að gerast í kvikmyndahúsum og leikhúsum Leikhúsin eru meir og minna í fríi, þannig að það er kvikmyndahúsin sem eru náttúrulega aðalatir í dag
3: Já, og það er alveg gróska að byrja aftur þar þetta er svolítið datt niður stemningin hann í kringum COVID, það var ekki að gera neitt þannig að þá stoppar svolítið bransinn í mörg ára því að þið veitir hvernig er þeim að gera bíómyndu það þarf alltaf að vera að vinna svolítið fyrir langt fram í tíman en bíóhúsin eru samt alveg sniðu að vera að sína líka gamla stórmyndir og ég, mér finnst það svo skemmt fyrir svona kveikmynd áhuga fólk eins og allir mis núna á morgun er verið að sýna bara Jurassic Park sko sér 93
1: Endur sína
3: 3D
1: En já. Er það ekki orginalina?
3: Jú
1: Fyrsta myndin?
3: Já, það ekki, já, 93 jú, það getur passað, jú, það getur passað Mér finnst það bara svo snið, þetta verður bara að mann langar að fara í svona monostalgíu
1: Já,
3: Fara í bíó með popp og kók og öllu því og sitja í bíó
0: Og þrývita gleru?
3: Já
1: Það er nefnilega sko ekkert sem jafnast á við popplíktina og einhvern veginn að sjá bíómynd á stórum, stóru sviði
3: Já, það er þannig, en svo eru nokkrar sem eru að fara að koma glænýjar eins og núna á föstudaginn Það voru að koma mynd sem heitir The Odyssey, sem það ekki, The Odyssey,
1: Odyssey
3: með Matt Damon og Tom Holland og Zendaya Þetta er svona stórbrotin og sjónræn endursögn og einnig mestu hetju sig allar tíma, Odysseus Odysseus kvið Ég er alveg með þetta reynu En þetta er svona stórmynd og þetta er svona mynd sem að verðurlega svo í bíó Til og með ekki að sjá þetta frá sjónvarskjöld
1: Nei, ég sá hins vegar fréttum daginn að Michael Jackson myndin sem að kom út fyrir sumar er fyrsta biop myndin eða myndi sem fjallar um
3: Ævisögu
1: sem fer yfir miljard dollara í tekjum
3: Það er bara allt sem að hann kemur við í alvörunni Löngu eftir látans það er ennþá að toppa allt
0: Og þessi mynd og síðan líka sko umfjöllunum um hana og annað á TikTok hefur gert það að verkum að inn á top 50 listanum á Spotify yfir mest spilur lögin á Íslandi eru tvö lög með Michael Jackson
3: Og já, og voru fleiri sko þegar myndi kom út Þannig að þetta er alveg að það er ný kynnslóð að hlusta á Michael Jackson og við sem vorum hlusta á hann því var úlingar, þá er maður að fara aftur hlusta sko. Síðan er ný Spiderman mynd að koma
0: Ég er Spiderman kall, jú Ég er meiri Sony Spiderman kall heldur en Marvel en Marvel er hins vegar, ég er að gera þetta ágætlega líka sko.
3: Já, hún er að koma núna 30. júli Brand New Day heiti myndin og séðan fyrir fjölskyldufólkið þá voru að koma ný kvolpasetta mynd í águst
0: Þetta
3: er ekki grinst ykkur strákar ég fór að síðustu kvolpasetta svona kveik með bíómyndina í bíó veitir það, ég skemmti mér konunglega

0: Hálf, já, orðin hálf nýjum er að segja, sveimir þá, hvað er að gerast í fréttum, Axel?
1: Það er verið að tala þá á forsíðu Morgunblaðsins í dag að brottfall nemenda á Íslandi er næst hæst í Evrópulöndunum. Það er 16,7% hjá ungmennum á aldrinum 18-24 ára sem hrökklast frá námi og framhaldsskólastigi en 17,9% í Tyrklandi. Þannig að meðaltalið 9,1% í ESB og fer lækkandi með hverju árunum. Olíuverð hækkaði í gær um tæp 9% og maður búast til því að það hækki áfram í dag. Nú, leigubílastöðin Hreyfitt er komið gervigrindina og þeir sem eru með símanúmer sem byrja á 6, þeir fá í fangið gervigrind til þess að tala við þegar þeir hringi á Hreyfil. Og svo er náttúrulega kannski aðal fréttin fyrir þá sem búa á suðvesturhorninu að það er ekki útlit fyrir sól og blíðu hér á komandi dögum. En næstu 10 daga meðalspá er gert ráð fyrir því að úrkomumagn geti orðið alltaf nýfalt það sem gerist í meðalári. En það erum að gera að reyna að brosa. Það eru fjöldi frábæra greina í mokkarum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ólafur E. Jóhannsson skrifar sterkar laxagöngur í Elliðaá og hvað veldur og rýnir í framtíðina. Hin greinin sem við mælum með er eftir Matthías Jóhannesson sem fjallar óskilgreind útgjöld til varnarmála á Íslandi. En þau eru tæplega 50 milljarðar króna. Engi smá peningar. Og það verður sunnan og suðvestan í dag, rigning eða súld með köflum einkum vestanlands en skýjað og úrkomu lítið á Austurlandi í dag, gengur í suðaustan og vestanlands með dregur og vætu í kvöld og hitir í dag alltaf 25 stig. Það eru 85 brottfarir frá Keflavík, sólar uppbrás var 22 minnir í fjögur og sólsetur verður 26 minnir yfir 11.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegri.

0: K100, það er alveg sama hvað manni finnst um hvalveiðar. Við ætlum að fjalla þar með svona aðeins öðruvísi tvisti hér á eftir.
1: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin eða fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já,

0: Skín. Skín, einfaldlega betri.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
2: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springtínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is.

0: Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan. Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, bíló.is. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Blík Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. Blíkbistró.is.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og World Class.

0: morgunmorgni og þetta náttúrulega dagur eins og við höfum rætt í reyndar einn í morgun að það eru svona dagar þar sem maður á að koma sér fyrir undir teppi með góða bók.
1: Já, og ég er svolítið búin að vera að gera það þetta sumar. Ég hef bara aldrei lesið jafn mikið heldur en þetta sumar.
0: Þú ert útlesin eða bara.
1: Ég vil helst bara vera undir seng, teppi, fram í sófa, að lesa.
0: Já, og það er líka bara fínt að gera það, nota tíma vel. Þú veist, í náttúrunni þegar náttúrun er að vökva úti og þá bara vera heima aðeins að fara í gegnum þetta og það er var að koma út ný glæpasaga.
1: Já, jafnast heldur ekkit á við góða bók, sko, það er bara ekkit sem jafnast á við það.
0: Spennandi glæpasögur.
1: Já, og líka það svona, það eigur orðafarðamanns, að því ég var svo heppin að fá þessa bók senda áritað frá höfundinu sem er nú á línunni hjá okkur.
0: Já.
1: Óskar Magnússon. Hvernig það er að frétta úr fjölsliðinni?
2: Já, ljómandi bara, náttúrulega, byggnir óþægilega mikið samt, sko, en, það er alltaf fallegt og yndislegt að vera hér.
0: Já. Þú hérna, það er greinilegt að fljótslíðin, hún virkar örvandi á því vegna þess að þú kemur hverri bókinni út á fætur annari og það eru glæpasögurnar sem eiga hugðin allan þessa tímana, þessi misserinn.
2: Ég hef stundu sagt að það er svo alvegis mannlíf og í fljótslíðinni að þetta er ekki bara glæpir sem ég skrifum eða það er þetta fletta saman við mannlíf og ég hef stundu sagt að það sem skáld sem býr í fljótslíðinni þarf ekki að vera skáld og það bara taka eftir því sem gerist og fjallega það, þá ert þú búin að ná góðri frásögn, svo bætur inn í það kannski einum tveimur góðum glæpum og þá ertu komað með góða bók.
0: Já, ég ætlaði meitt að spyrja, er svona mikið að glæpum í fljótslíðinni?
2: Já, það er bara svo skemmtilegt mannlíf og það er... Það dugar svo langleiðina.
1: Nú eru margar skemmtilegar persónur í bókinni. Er þið persónuna kannski byggðar á einhverju svona persónum í þínu næra umhverfi?
2: Já, ég held að þetta kannski í þessari bók geti nú menn lesið sko þjóðkunnar persónur og jafnvel heimsfrægar.
1: Aha.
2: Þannig eru ásýðis ég að við kynna það beint og það eru svona menn geta dregið sínar álitanir og þannig eru Þannig erum við sem sagt verið í kvalveiðum og slagsmólum út af kvalveiðum og þetta er maður sem heitir Kjartan Leifsson sem er forstjóri kvalafyrirtækis og þannig er maður sem heitir Tom Veitros sem er kvalafriðunarsvinni og svo framvegis og þannig að þetta er ótrúlega kannski nálægt sömu og ég segi bara svona bók eins og þessa núna, hún er eiginlega raunverulegri en raunveruleikinn, sko.
1: Ah. Ég nefnilega því ég mitt byrjaði að lesa hann og þá var ég bara að byttu, þetta er svo nálagt einmitt þessum fréttaflutningi öllu sem er að gerast í lífinu í dag og ég var bara, sér þú bara fram í tímann?
2: Já, ég er skeið, það var það við það. Það því á ég velgengni mín að þakka, ég er náttúrulega miklu framar öðrum út af því ég get séð fram í tímann og þetta auðvelda mér mjög lífið.
1: En segðu mér að því að ég hef nú ekki verið þekkt fyrir að vita neitt um hvalveiðar eða neitt sem að því tengist. Fórstu á stúfana og lagðist alveg í rannsóknarvinnu eins og til dæmis ég hef aldrei heyrt orðið flensari á ævi minni?
2: Já, ég veit allt um hvalveiðar og áhald og búnað og söguna og hvernig þetta hefur allt gengið fyrir sig bæði, já, nánast frá upphafi, það hafa verið skrifað merkar ritgerðir annað það og þetta er mjög skemmtileg og þetta er í sjálfu sér sko börsi frá því að ég sé að skrifa svona málsögu og þessi átök og þá er þetta merkileg saga og það er út af fyrir sig merkilegt að síðustu áratugi þá hefur einn einstaklingur sem að hún er 83 ára gamall, tekist á við halva heimsbyggðina hvalveiðar. Hvað skoður sem menn hafa á hvalveiðum, skiljiði, þá er það alveg stór merkilegt að hann skuli Kristján Lofsson, einn og óstuttur, hérna, gera þetta með þann mótir sem að þetta hefur orðið að þola. Það er bara, menn að tala aldur og Trump og hinum og þessum, þessi maður er ótrúlur.
0: Ég gerði mér sko ferð í hvalstöðina um helgina því ég vissi að við ætlaðum að spjalla saman í dag og ég gerði mér ferð í hvalstöðina til þess að hérna kynna mér aðeins
3: undirbúa þetta viðtal
0: akkurat. Og núna ég mani því þegar ég var lítill Polly þá fór maður að þá gæti maður að labba nánast alveg þetta niður að planinu og skoða þegar menn voru að að skera hval og annað en nú það ekki hægt sko þegar að þú ferð síðan í að skrifa þessa bók ég ekki búin að lesa hana Regína að lesa hana, Flensari ekki, sem að þú varst að tala
1: jú, Flensari,
0: já sko,
1: Crazyar, fleira
0: ég fór að skoða hvalfjörðin og þetta svæði aðeins betur þá það er mikil svona duluð í kringum hvalstöðin og næsta nágrinni
2: Já, en svo duluð hefur eiginlega orðið til í á setni árum eftir að sko gagnrýnin jókst og þá hefur orðið að sýnist mér að loka svæðinu miklu meira, það miklu meira svona hlið og slár og allt þetta og við það verður þetta allt svona daldið, já ekki daldið, bara miklu, miklu dramatískara.
0: Mm.
2: En svo er það náttúrulega ekki þetta leina því að, og það gerir enginn að þarna flýtur blóðið og, sjálf, mm-hmm. og fáum stöðum meira, þannig að hérna, þetta er merkileg sjón af hýleiti og og sömum finnst hún náttúrulega mjög ógnarleg og flensari er maður sko sem hann stendur með hennar þessa ræðilegu og finnum kallað að sveðju upp á hval og ristir hann á hól þetta nú ekki neitt svona það ekki eins og menn síður að borða ykkur að forrétti þetta
1: Nei, það svona lýsingarnar svona amma fær svona pínu svona svona allir í blóði og ógefi
0: En það náttúrulega mynda þessari flensu á framan á
1: að sveðjunni sko
0: Sveðjunni, já, framan á bókinni sem heitir náttúrulega hvalamorðin
3: mm. Óskar, í gamla daga þá var það nú oft þannig að þegar kom eitthvað út, geisladiskar, Vaffa og S-bólur með einhverjum bíómyndum og eitthvað, þá fylgdi þetta oft með pilsupakkum í hagkaup eða eitthvað slíkt. Þér hefur ekki dottið í hugaláta bókin að fylgja með bara góðir í hvalasteik. Hún myndi kannski ekki seljast mjög vel af að það er ekki málið.
2: Ég veit ekki, hún er til
3: sölu
2: hagkaupi sko og hérna mínum gamla vinnustafu. Og reyndar víðar og Ollís og náttúrulega allir bókabúðum þannig en ég, hún bara ekki þurft á því að halda það var svo auka afur með sér
3: Nei, þetta ég er að sýta í að það er kannski ekki nógu mikil sala á hvalkjöti til þess að þetta myndi hérna borga sig
2: Nei, það veit ekki hún ég held að sala á hvalkjöti sé nú svo sem almennt ekki mikil á Íslandi hún hérna hún fer til á þrjá frakka til að hafa kvalkjöt en menn ekki með það svona á borðum allavega ekki á mótmanna
1: En þetta fjórða bókin hann Stefán lögfræðing eru fleiri á leiðinni ertu búin að horfir svona fram í tíman hvað ætlar að gera margar eða kemur þetta bara svona tíðin ár eftir ár
2: Svo Stefán, já þetta fjórða bókin í þessum seríum þar sem Stefán lögmaður er aðal persónan og hans vinnu og svo svona hans karakter og breyskleika og veikleika í kvennamálum og svona sem hann frægur og elskaður fyrir sérstaklega konum
1: hann er búin að setja kvennamálum svona baki sér næstum því
2: já, en það er að lesa bara fram á síðustu glæsi til að átta sig á því hvað úr þessu verður ég get ekki sagt það
0: en bara svona lokum Óskar, hver er fyrirmyndin á honum?
2: Það aldrei ein fyrirmynd sem við segja alltaf verið að bera upp á mig þetta sem annað hvort ég eða svona minn og sann og auðvitað að afgreiða mig eða Stefán miklu myndarlegar en ég og kemur greinlega fram í bókinni og hérna og svo eldist hann ekki neitt þannig að já, ég held að hann geti verið marga persónur en maður lesa svona það sem þið vilja í það
0: mm-hmm. Óskar Magnússon, lögfræðingur og rithöfundur hvala morðin ný bók til hamingju með hana
2: Takk fyrir, það var gott.

0: Þá erum við komin í marska á þessum þriðið degi framöndan eru fréttir og hvað ætlið þeir gerir í dag?
1: Ég ætla að lesa.
0: Já, það er að klára kvalamórðin?
1: Já, ég ætla að reyna, já, ekki svo mikið eftir, já, kannski svona eitthrið.
0: Áskeið.
2: Herðu, ég að fara að vinna bara í hinum vinnunum mínum.
0: Ætla að fara inn í Samherja eitthvað?
2: Nei, það var, já, kannski eitthvað í kvöld, ég veit ekki það, en þetta verður vinnandi dagur í dag, það er nóg að gera.
1: Það er að koma hreyfingu inn í daginn og síðan ætla ég að horfa á leikinn í kvöld.
0: Herðu, klukkan sjö.
1: Klukkan sjö á RÚF, Frakkland Spánn. Þetta verður tilefni, þetta nú á góðum tíma, fá sér gott að borða, setja sér fram á sjónvarpi með stórfjölskyldinni og vinum og koma saman.
0: Er partí hjá þér í kvöld?
1: Nei, ég bara elski, svo mikið stemningsmanneskja.
0: Við verðum komin bara hálf sjö.
1: Má ég sé bara, má ég koma? Það verður okkur hjá meira, það er bara fjölskyldan.
0: Akkurat, það fór það. Áskei, ég gæm það bara til
1: því. Þú ert samt bara alveg ágætur.
0: Já, ég veit
1: það. Þú líka áskeið
0: þetta. Já,
1: þú
0: rétt slefur. Já, okkur, ég er rétt slefur.
1: Nei, ég meina, ég er með ykkur á mótnan, ég get ekki verið með ykkur alltaf. En ég veit reyndar að það er koma mér að halda að matabó, ég er alveg bara, ég veit þetta.
0: Það var í fyrra sko, en ég menna
1: að þú veist þetta kemur bara. Já, ég veit það. Mér skamma sem píliti.
0: Já, við ræðum þetta bara í fyrra málið, sjáumst á.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu. Miðbær Selfoss

0: golf.vörður.is. Vörður.
1: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
2: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.

0: Power of Clone. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan. Ný sending af sánum, trefjar.is.
1: Þitt sumar, þín rútína, world class.
2: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup, einstök verslun.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Klukkan nýju, það komið að fréttum frá mbl.is, morgunblaðinu og mokka-appinu. Hvergi innan Evrópusambandsins er brotthvarf nemenda úr námi meira heldur en á Íslandi eða markam og opinber gögn frá hagstofu Evrópusambandsins. Samkvæmt þeim höfðu 16,7% íslenskra ungmenna á aldrinum 18-24 ára hrökklast frá námi á framhaldsskólastigi. Ættir að lesa nánanum þetta í mokkanum í dag. Og olíuverð hækkaði rúmt 9% í gær eftir að átök Bandaríkjanna og Írans hörnuðu og óvissa jókst Hormúsund. Hækkunin mun geta skila sér inn í íslenskt verðlag þegar úrslita mæling vegna kjarasamninga verður gerð núna með haustinu. Og leigubílastöðin Hreyfill hefur tekið í gagnið gervi greindar tól sem svarar símanum og tekur á móti pöntunum á ferðum. Til að byrja með verður þú aðeins notað gervigreind við númer sem byrja á 6. Haraldur Axel Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hreyfils, segir að þrátt fyrir að tæknin sé enn í mótun, fjölgi þeim símtölum dag frá degi sem gervigreindin afgreiðir. Og það ekki útlit fyrir sól og blíðu höfuðborgarsvæðinu að koma til dögum. Á 10 daga meðalspá frá Evrópu reikna með að úrkomumagn getur orðið allt nýfalt það sem gerist í meðalári. Og hana nú. Og það segir líka að það verður sunnan og suðvestan í dag og rigning eða súld með köflum engum vestanlands en skýjað og úrkomulítið á austanverðu landinu. Það gengur í suðaustan 8-15 vestanlands og dregur úr vætu með kvöldum. Hittin í dag alltaf 25 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í mokka-appinu.
5: Jæja, komið þið sæl, stefið aðeins og flótt í gang. Fyrirgeðu þetta, Jón Axel, en við höldum hins vegar áfram að hækka í gleðinni hér á K100 og þessum geggjaða degi. Það þriðji dagur í dag, 14. júli, glúmi dagur í veðri allavega. Fullt af skemmtilegri tónlist á leiðin í spareyrun á okkur. Ég partístjórinn og við ætlum að hafa gaman saman. Hefja leikinn á Shabu Sei, lagi sem að við þekkjum vel. Heitir Tipsy eða Bar

Robbie Williams, það var smá drama í kringum hann þegar hann kom hérna til Íslands árið þegar lagið heitir Feel hér á K100. Já, hvað, 9 mínútur gengin í 10, vonandi flestir komnir í vinnuna og það voru margir sem að fylgdust með norskum sjómastöðum í gær þegar að bein útsending var frá því að norska landsliðið var að koma heim. Það vantaði reyndar Haaland, hann var að fara í frí, þannig að svona stærsta stjarnan var ekki með en norðmenn fögnuðu ægilega. Og ég veit ekki hversu margir voru út á götum til þess að fylgjast með þessu öllu saman en stemmingin í Noregi hefur náttúrulega verið með ólíkindum og má kannski að einhverju leiti líka þessu við stemminguna sem var hér fyrir 10 ára þegar við tókum þátt á EM og unnum Breta og allt þetta. En það var náttúrulega alveg svakaleg stemming. En sko, það vita náttúrulega margir að árið 2016 og það voru 3 ungir knattspyrnumenn hjá Brynne FK sem að þeir tóku upp grínlag sem að hét Kygo Joe. Er kallið þessi Flow Kings, þetta voru Haaland, Botheim og Erik Tobias Sandberg. Lagið var tekið upp í svona léttu gríni fyrir liðsfélag á vinafólk. En fyrir HM 2026 þá lofaði Kygo, remixarinn, að í viðtölum og samfélagsmiðlum að ef að Haaland myndi skora gegn Brasilíu myndan gefa út opinbera remix útgáfu af laginu Kygo Joe. Haaland stóð hins vegar svo sannarlega undir sínu og skoraði 2 mörk og Kygo stóð við lofvörðið og gaf rýmisuð út stuttu síðar. Þetta lag náttúrulega hefur verið að vekja með klatigli. Skulum heyra þetta. Þetta er rýmisuðans Kygo af grínlaginu gamla.

upprunalega frá 2016, grínlag frá Haaland og félögum þegar þeir voru í 17. landsliðinu. En Kaiko búin að gera þetta sínu og gerir það náttúrulega algjörlega snildarvel. Þú ert að hlusta á K100. Á, já, 12 mínútur gengin í 10.

hún er 18 mínútur gengin í tíu, skulum bara að það rétt af því að við erum útvarpsmenn erum alltaf að tala hvað klukkan Mér langar til þess að hérna, spila hérna lag með Sienna Spyro Þetta rétt það bil tvítug stelpa sem að kemur frá London í Bretlandi og hún sló fyrst í gegn þegar að myndbönd með henni að syngja fóru á flug á samfélagsmiðlunum TikTok. Þetta var svona einhver staðar fyrir svona 5 mánuðum síðan og þá var náttúrulega bara táningur en í fyrra sló hún í gegn með laginu Die on this Hill og nú fyrsta breiðskífin hennar Visitor komin út. Við ætlum að heyra hérna lag af plötunni sem heitir Great Expectation og hún segir sjálf að þetta fjall hvernig stundum vonin að einhver breytist geti orðið sterkari heldur en raunveruleikin hvað þetta þýðir dæmi hver fyrir sig, hér Sienna Spyro og lagið heitir Great Expectation hér á K100 hefur einhvern veginn ómótstæðilega rödd sem að hvert ekki til að hlusta á að þið ekki heilt í

Stundum heyrir maður raddir sem að gera það verkum að maður bara bókstaflega fellur í stað. Það gerðist þegar ég heyrði og tók fyrst eftir þessari stúlku Sienna Spyro. Syngur alveg eins og ég veit ekki hvað. Great Expectation heitir lagið hér á gáð.

Hvalveiðar eru til umfjöllunar og hafa verið undanfarið eins og allir vita. Það er að segja hérna frá því í mokkanum í dag að það sem viðeigandi EES-reglur eru ekki fyrir hendi, getur ESA, sem eftirlitsstofnun EFTA, ekki brugðist við nýlegum fyrirspurnum vegna hvalveiða á Íslandi. Það eru sem sagt engar EES-reglur til fyrir hendi vegna hvalveiðana. Mokkan er að segja frá þessu í dag. Þarf ekki að bæta úr því og taka einhver ákvörðun um hvaða leið og hvert eiga að stefna í

What Suck Without You frá 2009, þetta er Kelly Clarkson sem að gerir þetta snildar vel. Þetta var af plötu sem að hét All I Ever Wanted, alger gargandi snild. Höldum áfram að hækka í gleðinni hér á K100 eftir augnablik er það Weekend, Hosier og Chris Mundur Axel.

0: elskum þjóðhátíð.
1: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Mera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Meradesign.is.
3: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: danskt, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
1: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu

Það er ekki annað til að segja að ástin hafi tekið á sig nýjar myndir og umfjallin um ástina. Eydís Jansen, sem að hefur verið innhleip nokkurt skeið, segir nú tímabært að ástin banki upp á en vinkonennar ákvað að taka málinni sínar hendur og tilnefndi Eydís í ánhennar vitnesku í auglýsingaherferð stefnumóta forritsins Smitten, þar sem innhleipir Íslendingar birtast á auglýsingaskiltum við svegar landið. Eydís segist reyndar hafa leitað meira meiri alvöru að ástinni síðast liðið ár en hún hefur ekki verið í föstu sambandi frá því kringum koronaveiru faraldurinn en þetta til umfjöllunar inn á smartlandurinn að Mörtumari og við óskum Eydís að sjálfsögðu bara góðs gengis það eiga allir skilið að finna ástina svo framalega sem þeir eru að minnsta kosti að leita að henni er það ekki Haldum áfram að hækka í gleðinni hér á

USA, Miley Cyrus á K100 það leitir sem að klukkan nálgast tíuna hægt og rólega, Kristín Sif að setja sig í stellingar, hún komin aftur úr fríinu við heyrtum í hinn í gær og glöddumst alveg ægilega yfir því öllu saman en hér Jón Jónsson og Friki Dór

0: sem að er eftir hvað þrjár vikur rétt það bil. Verslunarmanna helgin framundan hér á K100 sem og annar staðar á Íslandi. Komi tími fyrir mig til að kveðja. Ég heiti Áskeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Partistjórun verður hér aftur á sama tíma og sama stað á morgun en Kristín Sif er að setja sig í stellingar. Bæ í bili.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is. Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Allt fyrir Baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
4: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
5: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
6: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

komin og velkomin á Fætur, Kristín Sif heiti ég, mætt á vaktina þennan fína þriðjudagsmorgun og hér ætla ég að vera til tvö í dag, hækka all svakalega í þessari gleði, sjá hvað svona framundan núna næstu daga og kannski gefa ykkur að bíja með það líka, þetta verður góðu dagur.

Ég held að sé algjörlega við hæfi að kíkja aðeins á veðrið en það er rigning akkurat þessa stundina á höfuðborgarsvæðinu en í dag má búast við sunnan og suðvestan 5-13 metrum á sekundu og rigningu eða súld með köflum engum vestanland sem skýjaverði og úrkomu lítið á austanverðu landinu góða veðrið ætlar að halda sig þarna fyrir austan en það gengur í suðaustan 8-15 vestanland svo dregur úr vætu í kvöld en hægari og léttir til norðan og austanlands en víðast hvar verður hitinn 10-23 stig og það verður hlýjast á Austurlandi. Spáð hæstum hita miðjan dag í dag á Neskaupstað klukkan 3 og Seyðisfirði klukkan 5 en það á vera 20 tuttugu og hamstega hiti krakka mínus. En suðlæga átt verður 8-18 metrar á sekund á morgun og hvassast norðvestan til en víða dálítið rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan og hlýnar heldur þar á Seyðisfirði því spáð að hiti fari í 26 á morgun.

Það er risastór fótboltadagur á morgun en við erum að tala um það að í fyrsta skipti í sögu heimsmeistaramótis karla í fótbolta leika efstu fjögur lið heimslista FIFA en það eru auðvitað Argentína og England sem mætast og svo er það Frakkland og Spánn sem mætast á morgun en þetta er í fyrsta skipti sem þetta eru bara efstu fjögur liðin sem eru að spila heimsmeistaratitilinn. Vá, það verður risastór fótboltadagur á morgun og eflaust margir sem eru búin að sko kannski ekki reyma sig fótboltaskóna en gera klárt fyrir morgundaginn. Stór skjár, notalegu sófi, góðir vinir, góður matur, allt sem þarf og ég ætla aðeins að fara yfir það á eftir hvað gott að borða og hvernig gott að hafa þetta á morgun. En spurningin líka, hver er það sem þú vilt sjá vinna heimsmeistaramót karla? Ég ekki viss, ég ekki alveg viss, ég hélt svo mikið með Noregi sko, en það bara spennandi að sjá hver stendur uppi sem heimsmeistari.

0: er skemmtilegu bíódagur á morgun þegar Jurassic Park 3D verður sýnd í Smárabíó. Það ein sýning í Maxald Smárabíó á morgun klukkan 8 og upplagt að mæta. Og með hverjum miða sem ég gef á þessa sýningu fylgja þrívítagleru og það svo gaman að fara í þrívítabíó. Fylgstu vel með í dag og þú getur verið á leiðinu á Jurassic Park á morgun og svo eru þetta bara upplagt það kíkja inn á smárabíó.is og næla sér í miða.
1: Kristín Sif Í samstarfið við Elgringo
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum vel fætur til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: það sé eins og rosalega vel aftur

Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Það segir sig sjálft.
1: Upplifðu HM boltann í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar. Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Frídagur, kíktu í litlu köpin, miðbær Selfoss.

skemmtilegt framundan í hlaupum, hjólum og alls konar svona útivist og hreyfingu en það var auðvitað laugavegshlaupið sem fór fram síðustu helgi og ég óska öllum þeim sem tóku þátt hjartanlega til að hamingju með það, það afrek að hlaupa laugavegshlaupið og það svona the OG in the business ef svo maður orðið komast. En í dag utanvegahlaup hér í Reykjavík, það í Elliðaárdalnum og spurning hvort að kippa einum lax með sér, það víst rosalegur laxagangur þarna í Elliðaárdalnum, þetta ekki veiðistönginu með. Ég ætla að vera þarna niður frá og Peppa, dóttir mín ætlar að hlaupa 5 km, en þetta stórskemmtilegt utanvegahlaup og það hægt að hlaupa sko 5 km, það hægt að hlaupa 15 km og svo hægt að hlaupa 25 km og ég held að ef þú ert í stuði þá ennþá hægt að skrá sig inn á netskráning.is. Herðu, Enduro og Fjallabrun á Akureyri núna 17. til 19. júlí á Akureyri og ég held að sé ógeðslega gaman að horfa á þetta mót. Hlaupahátíð á Vestfjörðum núna 17. til 18. júlí á Ísafirði og Þingeyri og síðan það áfram Atvörk Skagaströndahlaupið sem fer fram á Skagaströnd þann 19. júlí. En síðan rosalega margt framundan, það upplagt að kíkja á netskráning.is og sjá ef það eitthvað sem heillar að skrá sig. Við erum að tala Kellingafjöll Ultra sem geggjar hlaup 25. júlí og svo eitt stærsta hlaup ársins Súlur Vertikal.

0: geggjaði dagur þó svo að rigni pínu á okkur þá látum við það ekkert á okkur fá og það upplagt að fá sér gott að borða í hádeginu en El Gringo sjóðandi heitt og gómsætu matur í hádeginu þannig að endilega skelltið niður á Suðurlandsbraut og náðið í eina geggjaða burrito
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó

0: BBVAF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
3: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
4: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
5: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
6: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Það er kaffihús í Frakklandi þar sem kurteisin í hávegum höfð og ef þú ert viðskiptavinur sem kurteis og almennilegur þá borgar þú cirka 200 krónur fyrir kaffibollan en ef þú ert dóni og ruddi þá rukkaðu 1200 kall fyrir kaffibollan. Já, það bara þannig að þau sem sagt, leifa sér það, þau bara skilti sem segir bara kurteisir viðskiptavinir fá kaffibollan ódýrari heldur en dónar svo ókurteist fólk því fá að borga þess meira, takk.

0: could break my heart.
1: Haldið fast, ég ætla að koma með ráð fyrir þig sem gæti bjargað lífið þínu. Þetta bara svoleiðis. Við erum náttúrulega uppfull af góðum ráðum hér á K100 og hér eitt slíkt. Þetta nýtist þér samt ekki hérna á Íslandi. Það alveg hreina línur. Það var kemur mjög óvart ef einhver myndi hérna koma upp að mér og sagði bara ég var staddur hérna niður Laugardalnum og ráðið þitt sem þú gafst, það bjargaði lífið mínu. Nei, ég held að það muni aldrei gerast. En kannski einhver sem að fara erlendis og þá sérstaklega til Bandaríkjana, nánar tiltekið Flórída, gæti þurft á þessu ráði að halda, hver veit. En ráðið svona. Ef það byrjar krókudíll að elta þig, já, ef það byrjar krókudíll að elta þig, þá skaltu ekki hlaupa beint áfram. Ó nei, krókudílar eru mjög fljótir að hlaupa beint, en þeir eiga erfitt með að beygja, þannig að þú ætlar að hlaupa svona sitt.

ekki er nú öll vitleysan eins en ég svo sem engin sérfræðingum í velferð dýra þannig að ég veit ekki kannski ég bara að tala einhverja bölva vitleysu þegar ég segi ekki er öll vitleysan eins en sko dýra vísindamaðurinn og fyrirlesarinn Jacqueline Boyd segir að hundar segja vera með sólgleru þegar það bjart og gott veður úti og sko þeir þurfa líka vend frá útfjólubláum geislum sólarinnars þannig að þeir ættu allir að vera með sólgleru þegar það sól úti og ég segi bara gangi ykkur vel að setja sólgleru á hundana ykkar því að það ekki mögulegur fræðilegur að ég geti sett sólgleru á hundana mína tvo þau myndi aldrei taka það í mál en Jacqueline Boyd hún segir að þetta sé algjörlega máli þannig að spurningin gætir þú

0: Ofslega fýtt dagur, þú ert að lusta á K100 þenn eftir örstutt skilaboð þá það hún GTRN háspenna hér á K100 og síðan ætlum við að heyra duet með þeim Kristmyndi Axel og Bubba Mortens
1: Kristín Sif Í samstarfi Sassi, Elgringo og Smárabíó Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: einfaldlega betri.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: King.
1: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
2: Veistlu þjónusta Tres Locos, Mexikost Fiesta í veistluna þína. Nánar á treslocos.is.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sefröða.
4: Frískandi bragð með extra.

alltaf gaman að skoða svona áhugaverð störf sem í bóði og ef þú ert að leita þér að vinnu, kannski þetta eitthvað fyrir þig. En hér ég með Animal Care Manager, en það Sea Life Trust, Beluga Whale Sanctuary í Vestmannaeyjum, sem að leita að manneskju sem vill hugsa litlu grá og litlu hvít og maður þarf að vera með 5 ára reynslu í því að sjá hvali, en spáði að mæta alla modna og fá að hitta systurnar tvær, litlu grá og litlu hvít og hugsa vel þær, og þær eru svo æðislegar. Herðum, annað áhugavert starf, það raunmeistari eða lava masters í Vík í Mýrdal, og ég sko, ég veit ekki eitthvað sem segir þér en lítill, já, ég ætla að vera svona lava master. Nei, ég veit ekki, en kannski núna, þú veist, þegar það búið að fara í heimsókn þarna í lavasjó í Vík í Mýrdal og sér lava master að störfum. Við erum að tala eitthvað sem hefur ástríðu fyrir eldfjöllum, jarðfræði og íslenskri náttúru. Náttúrulegu sögumaður sem elskar að fræða og heilla fólk og vill starfa hjá vaxandi fyrirtæki með svalasta starfstitil sögunars. En þetta þarf að vera eitthvað sem með brennandi áhuga jarðfræði og góður að segja sögur og fræða. Hefur sterka þjónustulund og jákvæða nærveru og vill skapa upplifun sem fólk talar löngu eftir að það farið. Og ég sá einmitt að lava sjó var að auglýsa eftir mannesku daginn sem kann að bræða hraun. En ef þú vilt vera hraunmeistari lava masters í Vík í Mýrdal, að þá þarna starf sem býður eftir þess, og þetta auðvitað hraunmeistari og sýningastjóri. Mér finnst þetta kúl, spáði ég geti sagt hérna, hvað gerir þú Kristín? Já, ég hraunmeistari, lava master. Þegar

0: Ég ætla að vera í beinni útsendingu frá Mývasveit í næstu viku þar sem jarðböðin hafa opnað nýja og glæsilega aðstöðu The Earth Lagoon heitir þetta, þú ferð til dæmis inn á Instagram og svona sérðu hvað er í boði en það eru flott myndbönd og alls konar kynningar frá nýju aðstöðinu og ég mjög spennt að fara að sjá með eigin augum hvernig þetta allt saman lítur út og spennt að dýfa tánni í hið nýja jarðbaðalón og ótrúlega spennt að deila þessu með þér og það verður alls konar gleði og glaðningar sem fylgja þessu í næstu viku þannig að fylgstu vel með því
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið BL Sævarmitt
3: Killelips, saminar umhyrðu og fegurð í einni vörlínu Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killer Lips,

0: Erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum himnum.

0: heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin. Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
2: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Ný þvottavél og nýr

flott í nýjum búning hér á K100 en hér eftir augnablik ætla ég einmitt að tala um gamla og góða hluti sem við þurfum svona ekki að gera eða takast á við lengur. Þetta er gaman að spá í þessu.

konar hlutir sem að við eldri kynslóðin þurftum að gera en þurfum ekki lengur að takast á við. Og það til dæmis að muna símanúmer. Við erum auðvitað með svo snjalltæki í vasanum eða höndunum alla daga og við þurfum ekki að vera minn, eða þú veist, muna símanúmer. Og ég hugsi þetta ofta að því ég man símanúmer sem ég þurfti að muna fyrir mörgum árum síðan. Ég man þau ennþá. En svo eru símanúmer sem ég hringi kannski daglega eins og til dæmis börnin mín sem ég bara býti hvað eftir númer hér og ég gleymi alltaf endanum á núna, þú veist, og eitthvað svona. Þannig að, muna símanúmer er eitthvað sem er bara að deyja út af því að snjalltækin eru auðvitað bara þannig. En síðan það að spóla tilbaka, hvort sem það eru auðvitað kasettur eða vaffa og s-spólur, munið þegar maður þurft alltaf að spóla tilbaka. Þetta er liðin tíð, maður þarf ekki að gera það lengur. Herðu, síðan það að bíða eftir næsta þætti, en mér finnst þetta svona aðeins vera að koma tilbaka. Það sem maður þarf að bíða eftir næsta þætti í seríunni og mér finnst það ótrúlega gott og

Æðislega er hún Miley Cyrus á K100 En Ed Sheeran, hann algjört æði Ég hef farið tvisvar sinnum á tónleika með honum Og ég mæli með, ef þú ert ekki búin að fara á tónleika með Ed Sheeran Að þú hreinlega gerir það Ef þú ert ekki aðdáandi þegar þú ferð inn á tónleikana Þá ertu að ganga út sem aðdáandi Því hann ótrúlega hæfileikaríkur og bara góð manneskja Og það eru þetta ótrúlega skemmtileg heimildamind til kappan En ég vissi ekki að Ed Sheeran, hann auðvitað duglur í því að gera góð verk og ít undir svona góð gera mál og það sem hann búin að vera að gera í Englandi ótrúlega cool því að bókasöfni í Englandi eru núna farin að búa til tónlistarrými eða svona stúdíó þar sem fólk getur komið og ungt fólk getur komið og tekið upp tónlist og þannig eru hljóðfæri og þannig eru upptökugræjur og alls konar og þannig er Ed Sheeran að íta undir tónlistamenningu og að skapa tónlist og hjálpa fólki sem á ekki græjurnar og á ekki peningin að fara áfram í tónlist og mér þetta ógislega kúl og það víst þannig þar í landi að bókasöfn eru búin að taka sér þetta til fyrirmyndar og eru byrjuð að búa til svona í kjölfarið því að hann byrjaði á þessu hann Ed Sheeran, þannig þetta ógislega kúl, þetta gera þetta hérna heima

0: það helsta í undirfötum og aðhaldsklæðnaði í sassi.is og þú getur farið inn á heimasíðun og skráðu á póstlistan hjá Sassi og svo eru þeir auðvitað stórskemmtilegar á samfélagsmiðlum og ef að þú ert með þrálata kameltá þá hér lausnin fyrir þig.
1: Ég hefði betur mátt gera það daginn. Við höfum allar átt leggingsbuxur sem að gefa okkur kameltá en ég með lausn fyrir þig. Þessar hérna nærbuxur frá TIF eru með kameltá vörn. Við erum með þrjár tíbræðum, við erum með low-rise, mid-rise og high-rise. Við erum líka með samföllum með kameltávörn frá TIF. Þannig að segjum við bless við kameltána, kíktu til okkar hérna í Sassi á Dalvi 30 eða inn á sassi.is. Sjáumst í Sassi!
0: Jáp, hver vill vera með kameltá? Það kameltá vörninn sem þú farið hjá sassi.is.
2: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring
3: K100, góðan dag
4: K100
3: Góðan daginn
4: Góðan sjálfur
3: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
4: Ég heiti Guðfinnur
3: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
4: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
3: Nei, ekki hugmynd
4: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
3: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
4: Ef einhver efastum fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæks
3: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstu dagur í
4: þér Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá engin tenging á milli tungun og heilas

0: betri.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: It's oh so quiet.
3: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan er í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
4: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru Flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina. BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á Flúðir Vestló á Facebook.
6: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
8: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
9: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leyfðu draumi að

Það er stríðisfyrirsögn hér sinn á mbl.is. Íslenska hitametið geti fallið á morgun stendur hér. En ég var aðeins að tala veðrið í morgun og sagði þá að það geti farið upp í alltaf 27 stig hita. Rosalega hlýtt og gott þarna á Austurlandi en það flykkist fólk þangað. En á Teigarhorni árið 1939 var hitamet Ísland sett þegar hiti náði 30,5 stigum. En það gæti verið slegið á morgun, segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur að þetta verði á Austurlandi morgun sem hitameti gæti verið slegið. En sólin gegnir samt lykilhlutverkið því að þegar meti var slegið árið 1939 var það sem sagt fyrir sumarsólstöður og sólin því hærra á lofti. En nú sólin aðeins lægra á lofti en við sumarsólstöður að þannig að það svona einmitt aðeins minna en 50% líkur á að metið verði slegið. En við sjáum til á morgun hvernig þetta allt saman verður. En alveg sama hvað þá verður hlýtt og notalegt og já, það bara að gera að setja á sig góða sólavörn og skjótast austurs ef þú ert í sumarfrí og langar við hlýjunni.

0: æðislegt að vera með þér svo það æðislegt að skella sér í bíó Smára bíó algjörlega málið og ég virkilega spennt bæði fyrir morgundeginum þegar Jurassic Park í 3D sýnt í Smára bíó það alltaf gaman að skella sér í svona þrívita bíó og í frábærum sal það í Max sal Smára bíós klukkan 8 það verður aðeins ein sýning á Jurassic Park herðu síðan það stormyndin Odyssey hún sýnd núna 16. júlí og ég ótrúlega spennt að sjá þessa flottu mynd og auðvitað skellir mér örugglega bara í eitthvað lúxusal því að hún löng og skemmtileg þannig að ég held að lúxusalur Smára bíó sé algjörlega málið fyrir The Odyssey.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
5: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
6: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. blikbistro.is
7: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
9: Ertu í bílahugleiðingum? bíll.is

gamla fólkið okkar svo þetta bara hugsa vel fólkið okkar og alla að vera góðu við fólk en það þekkt að eldri borgarar eiga oft

við svona einmanaleika og félagslega einangrun aðstríða en það var plötusnúður eitt sem tók málin í sínar hendur og ég ætla að segja frá þessu eftir augnablik á K100.

er svo gaman að lesa góðar og svona uppbyggjandi fréttir fólk sem er að dreifa gleði og gera eitthvað sniðugt. Og það einmitt það sem DJ AJ, AAG fyrir geði, er að gera. En hún fer á milli dvalarheimila og með svona dagreif fyrir eldri borgara. En það sem hún gerir, hún mætir með DJ-græjurnar og heldur pínu dansiball fyrir ábúendur dvalarheimila hér og þar og hún búin að fara á milli nokkru á staða og aðspurðir íbúar þessa heimila, svona hvernig áhrif þetta hafði á þau þegar þau bara svona mættu þarna og dansuðu saman og hlustuðu á góða tónlist og þá til dæmis eitt sem sagði, sko, ég var pínu svona skeptiskur og hrættur og þorði varla að mæta, en ég ákvað að mæta og ég labbaði þarna út og mér fannst ég vera svona hluti af einhverju samfélagi og hérna deila gleði og dansi og svona með fólki og það lét mér líða betur, þannig að þetta er alveg klárlega að virka. Og er þetta eitthvað sem við ættum kannski bara að gera hér, oftar hafa tónleika á svona heimilum eldri borgara og þá meina ég dvalarheimilum eða svona íbúðakjörnum, af því að þetta er klárlega eitthvað sem getur unnið á móti því að fólk verði einmana eða svona samfélagslega einangrað og annað slíkt. Og ég segi bara, ekki eitthvað plötusnúður hérna á Íslandi, eins og DJ AG, sem getur farið á milli staða og gert þetta og kannski mætir fólk illa og eitthvað svona fyrst, en svo fer nú bara örugglega að spyrjast út hversu skemmtilegt þetta er og hversu góð áhrif þetta hefur. Ég meina, erum við ekki að vinna í því að gera samfélag okkar glaðara og betra og að gamla fólkinu okkar líði vel? Og bara okkur öllum, þannig að þetta er ógeðslega sniðug hugmynd ef ykkur vill grípa hana hér á

0: frábær dagur, við ætlum að fá örstuð skilaboð og svo höldum við áfram með góða tónlist Miley Cyrus hér eftir augnablik en ég ætla líka að tala aðeins kreatín og nýja rannsók sem var að koma út sko bara hversu gott kreatín í raun og veru ég vinn sem næringarþjálfari svona ásamt hefur útdórskona og ég mælu með því við alla mína kunna að nota kreatín á hverjum einasta degi og auðvitað ef það ykkur svona undirliggjandi sjúkdómar eða veikindi þá alltaf þarf að ráðfæra sig við lækni en í þessari rannsókn eru frábæran niðurstöðu sem lofa mjög góðu fyrir framtíðina þannig að ég ætla aðeins að ræða þetta hér eftir augnablik á K100
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo

0: Við elskum þjóðhátíð.
1: I am one of Motunui.
2: Hún komin í bíó.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go.
2: Ævintýri hafið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
2: Distis Vajana komin í bíó með íslensku ensku tali.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
7: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Allt fyrir sumarævintýrin á einum stað. Fjallakofi, Hallarmúla 2.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

líkamanum. En kreatín geti haft mun viðtekari áhrif en áður var talið samkvæmt nýrri rannsókn sem bendir til þess að kreatín getur styrkt ónæmiskerfið og auki getu okkar til að berjast gegn krabbameini. En það var vísindamenn við háskólan í Kaliforníu Los Angeles sem birtu niðurstöðurnar í hinu ritrýnda vísindariti iScience og fyrir rannsóknir hafa sýnt að kreatín gefur svo kvöldum T-frumum aukna orku en þær eru tegund hvítra blóðkorna sem bera kennsl á og ráðast gegn krabbameinsfrumum og veirum. En í rannsókninni kom hins vegar í ljós að kreatín hefur einnig áhrif á aðra mikilvæga tegund ónæmisfrumna, svo kallaðar angafrumur. En það Lily Young, prófessor í ónæmisfræði og sameindar erðarfræði og aðalhöfundur rannsóknarinnar sem segir niðurstöðurnar sína að kreatín styðji ekki aðeins við T-frumurnar sjálfar, heldur allt það ónæmiskerfi sem undirbýr og stýri þess á krabbameinsfrumur. En þetta eru auðvitað sko rannsókn sem ekki búið að gera á mönnum, heldur bara á músum. Og hérna, þannig að þetta allt saman í vinnslu, en rannsakendur komust einnig að því að kreatín jók orkuframleiðslu angafrumanna og þeir líktu áhrifum við endurhlaðanlega rafhlöðu sem gerir frumunum kleift að safna og nýta orku eftir þörfum. Jafnvel þegar þær þurfa að keppa við ört vaxandi æxlisfrumur og takmarka framboð næringarefna. En vísindamenn og rannsakendur taka það jafnframt fram að ef að fólk sem með krabbamein er að berjast við veikindi er að hérna, taka inn kreatín eða önnur fæðubótarefni þarf alltaf að ráðfæra sig við lækni og það alltaf betra. Ef maður kljóst við eitthvað, áður maður prufar eitthvað nýtt og sérstaklega svona fæðubótarefni eða slíkt, þá best að ráðfæra sig við lækni. En þetta eru spennandi fréttir.

0: Svo Iris á K100 síðasta lagi hjá mér í dag Þór Bæring hann að koma sér fyrir en ég þakka kærlega fyrir skemmtilegan dag takk fyrir að hlusta og vera með mér og ég var aftur með þér í fyrramálið á slaginu klukkan 10 en þanga til njótti dagsins þó svo að rigni skiptir engu mál við förum bara í reggjakkan og förum út að leika okkur vertu góður sjálfa þig og aðra og mundu að brosa því að það mikilvægt takk fyrir mig í dag bless bless
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
3: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
4: Mest selda dag og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto.

0: Clone. HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Vinsala hádegislaðborðið okkar er í bóði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
2: Frískandi bragð með X2.

framlag til íslensku þjóðurinnar á þessum ágæta þriðjudegi. Ég heiti Þór, ætla að vera hér næstu klukkutíma og eins og venjulega er mitt hlutverk hér að koma þér heim. Það ágætt að vera því hlutverki, koma öllum heim,

það er þriðjudagur í dag, 14. júlí og eins og venjulega byrjum við daginn á því að finna eitthvað sem við getum fagnað saman, haldið upp á og ég sem að fagna því í dag að hringvegurinn á eiginlega afmæli í dag því að hann var opnaður formlega á þessum degi ári 1974 á því herrans ári, fyrir 52 árum síðan þegar að Skeiðarárbrú var opnuð en það vita það ekki allir að núllpunktur hringvegarins á sýslumörkum Skaftafellssýslana

Þetta eru þau GTRN og Crispetur Axel, blágræn á K100 og það nú bara þannig að allir okkar helstu listamenn eru með sín eigin fyrirtæki í kringum sinn rekstur og Crispetur Axel, hann var að stofna nýtt fyrirtæki reyndar í lok síðasta árs og þá það stóra spurningin, hvað heldur þú að fyrirtækið hans heiti? Það heitir G-Town, SLF. og það hlýtur að vera Grafarvogur Town. Ég ætla að gíska á það að minnsta kosti getur valla verið neitt annað.

ágæta þriðjudegi. Ég fór áðan og kíkti inn á kvikmyndi.is sem aðeins að sjá hvort að væri eitthvað spennandi væntanlegt í bíóhús og ég sá hérna að það íslensk kvikmynd sem verður frumsýnd í ágústmánuði eftir rúmlega mánuð, 20. ágúst en það mynd sem heitir Hvar draumurinn? Og byggð á tónlist sálarinnar Hans Jóns míns og gerist í Reykjavík snemma á 10. áratug síðustu aldar en með aðhlutverk í þessari kvikmynd fara Salka Sól og Mikael Kopper en það hann Höskuldur Þór Jónsson sem leikstjóri myndarinnar og ég verð að viðurkenna það bara, ég hef ekki heyrt af þessari mynd og já, bara nokkuð spenntur ný íslensk kvikmynd, hvar draumurinn frumsýnd í næsta mánuði, samkvæmt þessu að minnsta kosti

0: Þessa mundir eru með skemmtilegan leik í gangi inn á vefsíðin okkar k100.is. Við erum að hjálpa þeim sem er að fara að halda barna afmæli núna eitthvað á næstunni. Sko, ef þú skráir þig til leiks, það að segja, ert að fara að skipuleggja barna afmæli og vilt fá smá hjálp við það, þá gæti það farið svo að ef við drögum nafnið þitt upp úr pottinum, þá getur við fengið nánast allt fyrir afmælið, barna afmælið. Það gjafabréf upp á hoppikastala eða aðra afþreyingu frá kastalar, kleinurhingi frá Don's Donuts, gjafabréf fyrir 30 manna súkkulaðiköku frá Tertu Gallery Millunar, nú það gómsætt Prins Polo í pakkanum, íspillin mætir á svæðið og svo fjölbreytt salgæti frá Góu sömuleiðis í pakkanum góða, þannig ef þú ert að skipuleggja afmæli, barna afmæli eitthvað á næstunni, þá held ég að sé algjörlega máli fyrir þig að farin á k100.is og skráði til leiks og hver veit, kannski færðu drauma afmæli bara beint upp í hendurnar.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð einfaldlega betri
2: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur

0: kajak.is. Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
0: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin. Þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöðar 16 og á golfskálin.is.

0: Og þá er það nostalgían á þessum ágæta þriðju degi.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Í gæri nostalgíinu voru að rifja upp þegar að það voru til sölu megrunarkarmelur á Íslandi. En ég fann hérna aðra auglýsingu í tímanum frá því apríl 1984 sem já, vakti athygli mína. Hérna stendur, gjöfin sem þú græðir á, þú getur ekki gefið fjölskyldinni gagnlegri hlut í jólagjöf. En þarna er þess að fyrirtækið Einar Farisveit og Kó að auglýsa örbylgjófn til sölu. Með Toshiba, örbylgjófni spara þú minnst 60% að rafmagnsnotkun við matseld. Þú sparar uppþvott, þú nýtir alla matarafganga miklu betur og lækkar þannig matarútgjöld fjölskyldunar. Og síðast en ekki síst, þú styttir þann tíma sem áður fór í matseld, niður í umþabil, herumbil, ekki neitt. Fyrir boðið á matreyslunámskeið hjá Dröfn Farisveit án endurgjalds, þar sem þú færð íslenskan bækling með mataruppskriftum. Og við erum að tala þetta er fyrir örbylgju rétti. Litprentuð 192 blaðsýna, matreyslubók fylgir einnig. Allar leiðbeiningar á íslensku. Toshiba örbylgjuopnarnir eru með fullkomnri bylgjudreifingu, deltaver sem enga leyfis vemduð. Rafknúin snúningsstyrkur tryggir besta árangur. Þú getur valið milli 5 gerða heimilisopna, fullkomin þjónusta. Þarna var já á fullu verið að gefa út sérstakar örbylgjuopns matreiðslu bækur. Held að þær séu ekki að koma út lengur, en þetta var allan auglýsing í tímanum í aprílmánu 1984. Gjöfin sem þú græðir á. Þetta var örbylgjuopnin.

0: það er ekki nema 16 dagar í okkar þjóðháttíð, hvorki meirinni minna.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM-vallá.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gottimatin.is.
5: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
7: Tapasparinn, skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
8: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
9: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.

Já, það bárust fréttir að því á dögunum að breski auðkylfingurinn Sir Richard Branson, Virgin-gæin, væri staddur hér á landi, sá einhver staðar að auðhæfi hans eru metin á hvað tæplega 3 miljardar bandaríkjadala sem eru hvað 350 miljardir íslenskra króna en hann sem staddur á Íslandi og var að labba laugaveginn helgina hann að fara fjallabak, hann að fara þingvelli í þríhnjúkagíg og ýmislegt fleira og besta við þetta ferðalag hans til Íslands var að það var hægt að kaupa sæti með honum og þú gast fengið að ferðast með honum ég veit ekki nákvæmlega hvað hópurinn stór en það voru nokkur sæti í boði en þú þurfti nú að borga já, 14 til 20.000 pund á mann sem gott 2,3 miljónir til 3,4 miljónir króna þar að segja ef þú vildir fara í stuttan túr með sjálfum Sir Richard Branson hér á Íslandi spurning hvort að einhverjir Íslendingar séu búinir að borga og að ferðast með honum landið.

Þetta er hann Friðrik Dóruðda sem gerði allt vitlust í Hjarta Hafnarfjarðar síðustu helgi og talandi Hjarta Hafnarfjarðar. Já, framundan á 15. kvöldi þá verður Sóli Hólm ásamt hljómsveitinni í tjaldinu. Hann einmitt afmælisbardagsins. Hjartanlega til hamingju með daginn, Sóli. Á 1. kvöldi þá það paparnir og á 2. kvöldi paparnir sömuleiðis. Alvöru papahelgi framundan í Hjarta Hafnarfjarðar.

0: þá komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins. Og þetta helst á mbl.is. Skipverjarnir tveir sem ákærðir voru í Dettifoss-málinu svokallaða játuðu sök með þingfestingu þess í dag. Þeir játuðu þó ekki samverknað og samþykktu ekki upptöku á síma. Skipverjarnir höfðu einnig athugasemdir hvað varðar mat á ásetningi og styrkleika fíkniefnana. Meirum þetta á mbl.is. Stórfellda líkamsárásin sem mbl.is greindi frá í morgun og tilkynnt var í gærkvöldi eða í nótt í Múlakverfi í Reykjavík komin inn á borð miðlægrar rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögregla vest allra frétta. Piltur og afi hans hafa verið sýknaðar af ákærum peningafals í Héraðsdómi Reykjavíkur. Meint peningafals átti sér stað í banka í Kópavogi á síðasta ári. En þá reyndu þeir að skipta fölsuðum seðlum, alls 400 bandaríkjadölum, yfir í annan gjaldmiðil, vísvitandi en seðlarnir voru gerðir upptækir af lögreglu. Þeir voru þó ekki taldir hafa falsa peningana sjálfir eða látið falsa þá fyrir sig. Peningaseðlana umræddu var talið hugsanlegt að þeir hefðu keypt í útlöndum því að falsa dollara sé hægt að kaupa í löndum Asíu eins og Kína til dæmis en báðir neituðu sök í málinu. Á Teigarhorni árið 1939 var hitamet Íslands sett þegar að hiti náði 30,5 stigum. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir það ekki útilokað að meti verði slegið á Austurlandi á morgun. Það naumast. Og áhrifavaldurinn og framkvæmdastjórinn Birgitta Líf Björnsdóttir hefur ákveðið að selja bílinn sinn. Hún auglýsir bílinn á samfélagsmiðlum en bíllinn fyrir alvöru kónga segir hér á mbl.is en hann að gerðinni reyns Rover svartur og með rauðum leðursætum fæst á réttæpar 11 milljónir. Svona ef þú ert að leita af Range Rover með rauðu leðri.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga.

0: ég hef alveg nefnt það einu sinni tvisvar að ég elska að skoða bland.is og hinar ýmsu sölu síður á Facebook. Já, það gaman að sjá hvað í boði og það komin ný síða í þennan vef rúnt minn þar að segja að skoða hvað í boði. Það uppboð.com en það mjög svona, já, fjölbreytir hluti sem þar eru seldir. Hérna til dæmis hliðarborð frá IKEA til sölu á 10.000 krónur. Svo getur keypt mótor siglara fyrir 3 milljónir, ljósavél á hjólum fyrir 3 milljónir, Tudor úr fyrir 490.000 krónur, framljós í Mazda 6 á 40.000 krónur og álklæddur timburgluggi getur keypt hann á 50.000 krónur. Feldur refavesti, þannig að möguleikarnir eru greinlega margir þarna inn á uppboð.com. Þar greinlega skoða þessa síðu betur ýmislegt sem þarna gæti leynst.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Miðbær Selfoss

0: Selfoss.
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
0: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
0: Ný sending af sánum. Trefjar.is. Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðvegi.
3: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

Eldri bróðu minn, hann Jón Óli, hann með reiðhjólaverslunina Berlín og duglegur að taka þátt í allskyns hjólakeppnum og það mjög gaman að fylgjast með honum en nú ég heldur betur með góða hugmynd fyrir hann. Ég var að sjá að í Bandaríkjunum, í Illinois, í Staunton, þar hefur farið fram hjólreiðakeppni frá 1989 sem ég að minnsta kosti væri alveg til í að prófa með honum. Þetta Tour de Donut. En á þessari leið sem hvað 50 kilometrar þá þarfti að stoppa á tveimur stöðum og borða kleinurhyggi og hver kleinurhyggur tekur 5 mínútur af tímanum þínum þannig að það skiptir miklu máli að geta borðað nokkra kleinurhyggi þegar að kemur að tímanum og að vinna keppnina allavegna ef þetta eitthvað sem þú hefur áhuga á þá þetta sem sagt í Staunton í Illinois í júlímánuð á hverju einasta ári kostar ekki nema rétt 8.000 krónur að taka þátt hjóla nokkra kilometra og borða kleinurhyggi Þetta eiginlega getur ekki klikkað.

0: Þetta er breski plötusnúðurinn Joel Curry sem er ekki bara góð plötusnúður, hann líka mikið í ræktinni og fyrir nokkrum árum síðan sett hann í loftið app, líkamsræktar app sem heitir einfaldlega Joel Curry PT og ég held að sé með einhvers konar fatnað líka til sölu sem kallast Most Rated þannig að þú vilt fá hjálp frá Joel Curry til að komast í form þá já, það til app einhverstor hana Joel Curry appið fyrir áhuga sama
1: Þór Bæring í samstarfið sportvörur sportvörur Dótabúð Íþróttafólksins
2: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna mig og nótt til að geta skutla okkur upp á völl Já, bara mjög gaman
3: Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is

0: holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar. Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
1: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: K100 á þriðju degi, það 14. júli í dag og þetta ansi merkilegu dagur í Íslands sögunni því að varðskipið Ægir var keypt á þessum degi fyrir landhelgisgæsluna

Já, við hér á K100 að við elskum að sjálfsögðu Ísland og já, eftir augnablik ætla ég að fara í leikinn hver er staðurinn? Ég ætla að koma með nokkra skemmtilega staðreyndir einhvern stað á Íslandi og það þitt að reyna átta þig á því hvaða stað ég að tala og ef þú ert með á hreinu þá hringiru 571111 síminn í hljóðveri og auðvitað ég með verðlaun fyrir þann sem með þetta alveg á hreinu við ætlum að bjóða viðkomandi að prófa nýju þvottastöðuna, bílaþvottastöðuna í Hafnarfirði í Dalshrauni sem heitir einfaldlega Skín það allt mjög einfalt, nærði bara í appið Skín og Bón appið og kaupir þar stakanþvott eða áskrift og mæti svo í Dalshraunið sama húsnæði og RB Room eru í og rennir bílnum í gegn þetta voðalega einfalt allt saman og það sem ég ætla að gefa hér á eftir ef þú veist hvaða stað á landinu ég að tala mánaðar áskrift platinum áskrift hvorki meir neminna frá bílaþvottastöðunni Skín sem í Hafnarfirði

0: dagsinn.
1: Já, síminn að sjálfsögðu hljóðveri 571 11 11 ef þú ert með á hreinu hvaða staður þetta þá erum að gera hringja alveg í kvelli. Mánaðar áskrift hjá skín í boði fyrir vinningshafan en við skulum bara vaða í þetta. Fyrsta vísbendingin þessi. Sko, það eru þetta almyrkvi 12. ágúst næstkomandi hér á Suðurlandi og Vesturlandi og ég get sagt það að almyrkvin á þessum stað verður í 1 mínútu og 53 sekundur sem nú bara nokkuð mikið held ég alveg örgla. Heyrðu, það íþróttafélag á staðnum sem var stofnað 1944. Ég veit satt að segja ekki hversu mikið starf fer þarna fram hjá þeim núna. Síðasta færsla á Facebook síðu félagsins kom í september 2024. Nú, kvenfélagið á þessum stað heitir samanafni og stjórnmálaflokkur á Íslandi. Það eru þrír gámavellir í þessu sveitafélagi og meðal annars einn slíkur á staðnum sem staður dagsins í okkur. Það opið þar á þriðjudögum frá 4 til 6 og á laugardögum frá 10 til 12. Það hefur verið vart við skrímsli á tjaldsvæði staðarins. Þetta ætti kannski að kveikja. Það félagsheimili á þessum stað og það kostar 106.740 krónur að halda stórstansleik þar samkvæmt gjaldskrá sveitafélagsins, skorki meirinu minna. Og ef einhver komið með þetta, þá bara að gera að hringja. Mænu sjá, það hérna einhver að reyna. K100, góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Hefur þú einhverja hugmynd hvaða stað ég að tala
2: Já, sko ég var spöðum hvort þú verður Hallandsstaður eða Ílfæðar.
1: Nei, það ekki rétt. En takk fyrir að hringja, allir leið, bæ bæ.
2: Takk, já,
1: bæ. Það hringja hérna allar línur og við skulum sjá hvort að einhver sé komin með þetta. K100, góðan dag.
2: Er þetta Patreksfjörður?
1: Þetta ekki Patreksfjörður, en takk fyrir að hringja. Já, spennandi. Kíkjum áfram, að hérna sé á mei. Það engin að hringja akkurat þessu stundina. Kannski voru vísbendingarnar frekar erfiðar að þessu sinni. En ég ætla að koma með vísbendingu, ætla að gákvara þessum þetta. K100, góðan dag.
3: Góðan daginn, það Hólmavík?
1: Það ekki Hólmavík. Ég held alveg örugglega almyrkvinn sjáist ekki þar. Takk fyrir að hringja.
3: Takk.
1: Ég samt ekki 100% á því, en ég held ekki, sko, það eru mjög frægar baunir framleittar, eða voru framleittar á þessum stað. K100, góðan dag.
4: Já, góðan dag, er það Stokkseyri?
1: Þetta ekki Stokkseyri, því miður.
4: Ok.
1: Takk fyrir að hringja, bæ. Já, harast þú veist, skrýmsladæmið, ég held að séu. Nú hringja alla línur, ég held alveg örgla að bauna dæmið hafi komið fólki á sporið. Skulum sjá, K100, góðan dag.
4: Já, hæ. Þetta ég, oh my god.
1: Ertu með þetta?
4: Bíldudalur.
1: Bíldudalur? Alveg pottjétt?
4: Já, það pottjétt.
1: Það líka bara alveg hárétt hjá þér. Hvað kom þér á sporið?
4: Hallinn sagði mér
1: að. Já, ég skil þig. Þú fyrst hjálp.
4: Þetta væri ekki flókið, sko.
1: Þetta væri ekki flókið. Þetta svo sannarlega Bíldudalur. Hefur þú heimsótt þann stað eitthvað nýlega?
4: Nei,
1: þetta nefnilega dásamlegu staðu, sko.
4: Já, ekki.
1: En almyrkvin á Bíldudal verður í 1 mínútu 53 sekundur. Íþróttafélagi staðnum heitir Íþróttafélag Bíldudals og kvenfélagið heitir Framsó. Gaman að segja frá því.
4: Já,
1: og svo tjaldsvæðið, það við skrýmsla setrið á staðnum. Þess vegna hefur verið vart við skrýmsli á tjaldsvæðinu.
4: Nefnilega, segir kallinn.
1: Hann hefur ekki þora sjálfur en vel gert hjá þér að láta vaða. Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Gía.
1: Gía, ég ætla að byrja að hinkra á línunni því að þú ert að fá verðlaun. Já, eða kallinn, þú ræður. Bílaþvottur í heilan mánuð frá skín í Hafnarfirði. Þannig að ég ætla að byrja að Gía að hinkra á línunni en staður eins og sannarlega Bíldudalur. Takk hérlega fyrir það. Og fyrst við erum að tala ég tala aðeins baunir. Það að sjálfsögðu Bíldudals grænar baunir. Hver man ekki eftir þessu hér?

Dalur. Heyrðu, það er HM fyrir undanúrslitaleikurinn er í kvöld klukkan 7 Spánn Frakkland. Ég held að leikurinn fari fram í Dallas og svo það England Argentína í Atlanta annað kvöld. En þetta er í fyrsta skipti í sögunni sem efstu fjögur liðin á heimslista FIFA leika til undanúrslita á HM en það að sjálfsögðu alls engin tilviljun því að áður en að dregið var í riðla á HM ákvað FIFA raða því þannig niður að fjögur efstu lið heimslistans gætu ekki mæst fyrir í fyrsta lagi undan úrslitum mótsins að því gefnu að liðin myndu vinna sína riðla sem þau öll gerðu og þetta nú reynda bara í fyrsta skipti að öll liðin í undan úrslitum á HM séu í efstu tíu sæti styrkleikalistans það nokkuð magnað en þessi leikur í kvöld Spánn Frakkland hefst klukkan 7 og samkvæmt veðböngum eru frakkarnir líklegri en margir eru á því að þetta sé að fara í framlengingu og jafnvel í vítaspyrnu keppni það kemur allt saman í ljós í kvöld það Frakkland Spánn beint frá Dallas á Rúfi kvöld og svo England Argentína annað kvöld þetta eru alvöru leikir sem fáum í undanúrslitum

0: Þetta var svo K100 á þriðju degi. Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Veitingastaðir Reimann Momo munu ekki taka við greiðslum með reiðu fyrir framar eftir að brotist var inn í svokallað prepp-eldu staðana í nótt. Erna Pétursdóttir sem á staðinn ásamt eiginmanni sínum segir í samtali við mbl.is að þjófarnir hafi tekið GoPro myndavél, spjaldtölvu og rafskútu sem notuð var til að fara með sendingar á milli staða. Við vorum ekki með pening þarna sem betur fer, þar sem þetta bara prepp-eldúsið okkar í Grandagarði, segir Elsa meðal annars í samtali við mbl.is. Skipverjarnir tveir sem ákærðir voru í Dettifossmálinu svokallaða játuðu sök við þingfestingu málsins í dag. Þeir játuðu þó ekki samverknað og samþykktu ekki upptöku á síma. Skipverjarnir höfðu einnig athugasemdir hvað varðar mat á ásetningi og styrkleika fíknefnanna. Íslensk stjórnvöld telja að 48,9 milljarðir króna af útgjöldum ríkisins árið 2026 falli undir nýja skilgreiningu Atlantshafsbandalagsins á varnatengdum útgjöldum en fjárhæðin nemur 0,92% af vergri landsframleiðslu en ekki liggur fyrir hvernig hún skiptist milli einstakra málaflokka eða stofnana. Og reitir og drangar undirritu í dag leigusamningum 5.500 fermetra verslunarrými á Korputúni en drangar munu þar opna verslunarkjarna og starrækja verslanir á borfi Netto, Livjaval, Kjötkompany og Brauð og Kó. Auk þess sem kynntar verða til leiks nýjar verslanir á Íslandi sem drangar munu reka þar meðal annars verður boðið upp á snyrtivörur, ritföng og heimilisvörur að þér segir í tilkynningu. Og við endum þetta á fréttum af Strætó en ný gjaldskrá hjá Strætó tekur gildi þann 16. júlí næstkomandi en verð á stökum fargjöldum helst óbreytt en tímabilskort hækkað því sem nemur 3,45%. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Strætó.
1: Kór Bæring kemur þér heim alla virka daga á K100 milli 2 og 6.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Já, það hefur aðeins verið fjalla þessa blessuðu hitabylgju fyrir austan í fjölmiðlum síðustu daga og nú hérna fréttin á mbl.is. Ég veit ekki alveg hvað ég að segja. Íslenska hitametið gæti fallið á morgun. Já, það gerðist árið 1939 og Teigarhorni að hitamet Íslands var sett þegar hitinn náði 30,5 stigum. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir það ekki útilokað að metið verði slegið á Austurlandi á morgun. Það bara svoleiðis. Við erum að tala 30 plus á Austurlandi á morgun. Maður verður eiginlega bara að fljúga og fá að upplifa þetta.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sæfarhöfða og kynntum þeim málið. BL Sæfarhöfða.
7: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Skín, einfaldlega betri.
11: Ný sending af sánum trefjar.is.
12: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpin.

er þriðju dagur og það 14. júli. Í sundlaugin á Akureyri verður boðið upp á Aqua Zumba. Núna klukkan 5, ég held að séum Þórun Kristín sem með þennan tíma, opin tíma, allir velkomnir. Byrjar núna klukkan 5 eins og áður segir. Heyrðu á Hvalsnesi, Garðskaga vegi í Hvalsnes kirkju, Bardúka, glettur, tónar og taktar. Þetta verður áhugavert, þetta hljómsveit sem að koma saman á ný eftir 18 ára fjarveru. Skemmtilegt. Heyrðu Omchant og gongslökun með Rósu Matt í skipholtinni í kvöld fyrir áhugasama á jókasetrinu. Nú það eru trí og tónleikar í listasafni Sigurjóns klukkan 8:30 í kvöld. Bente, Líf Bente og Freyr Sigurjóns ásamt píanóleikar og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta partí sem byrjar 8:30 í kvöld og svo á Húsavík Öl í kvöld tónleikar Mar. Aha, samvinnuverkefni Aspar, Helgu og Valeríu. Þriggja vinkvenna sem allar starfa í tónlist en eru nú í fyrsta skipti að semja saman. Heyrðu, það nóg að vera í fótboltanum get ég sagt þér. Meðal annars Víkingur að spila í undankeppni meistaradeildarinnar. Við erum að tala Györi Eto, mætir Víking. Í þessi leikur klukkan 5 og verður í beinni útsendingu á Livei fyrir áhuga sama. Heyrðu einnig núna klukkan 5 í kórnum HK IR í lengjudeild Karla, einnig í kvöld í lengjudeild Karla klukkan 6 Grótta Grindavík og svo tveir leikir á dagskrá í bestu deild kvenna. Klukkan 6 Stjarnan Þór KA og klukkan 19:15 Þróttur Reykjavík Fram og svo þetta í HHM. Það eru undanúrslitin sem eru framundan klukkan 7 Spánn Frakkland. Hvað

það hlýtur að vera gaman að vera starfsmaður hjá heimsmetabók Guinness. Það verið að slá heimsmet bara nánast á hverjum degi og núna á dögunum í Brasilíu var par að slá heimsmet, skemmtilegt heimsmet. Þetta voru þau Renato Gaia sem 32 ára og unnustu hans, hún Nalíra Ribeiro sem 33 ára. Þau hugsaðu voru að slá heimsmetið í kossum. Á 30 sekundum náðu þau að kyssast 195 sinnum og ég vil endilega að þú prófir þetta með makaðinum í kvöld þar að segja ef þú átt maka annars bara einhverjum góðum vinn af vinkonu en allavega þau náðu að kyssast já 195 sinnum á 30 sekundum og slóu heimsmetið og segjast vera besta par í heimi og eru að stefna á nýtt heimsmet bara á næstunni en það heil mínúta núverandi heimsmet 277 kossar japanskt par sem á það ágæta heimsmet en þau frá Brasilíu sannfærið það að þau geti gert betur og miða við 195 kossa á 30 sekundum þá ætti það nú ekki vera mikið mál fyrir þau að slá þetta heimsmet, mínútu heimsmetið en allavega það að gera prófa þetta með magasínum í kvöld 195 kossar á 30 sekundum það alvöru

Ég verð að viðkjöna það, ég í smá sjokki Sá hérna frétt í morgun Inn á vef mbl.is Fyrirsögnin var snjallmenni svarar Ef númeri byrjar á 6 Og ég hugsaði strax býtunum mið Mitt símanúmer byrjar á 6 Sko, þeir sem hafa pantað nýlega leigubíl Frá Hreifli, þar að segja símleiðis Hafa vafalaust tekið eftir því að snjallmenni svarar í síman Ekki síma starfsmenn af holdi og blóði Gervigreindin hefur nú verið á störfum í nokkrar vikur En þar sem tæknin enn í mótun Mun gervigreindin til að byrja með einungi svara símanúmer Með upphafs tölustafin 6 Og mitt símanúmer byrjar einmitt á 6 þannig að ég get greinlega ekki lengur fengið síma starfsmann af holdi og blóði. Þetta nú pínu skellur en jæja, svona víst tæknin og já, gervi greindin maður, maður þarf að prófa þetta.

0: elskum þjóðhátíð.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
5: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
6: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
8: Útsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
9: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt frirri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveg.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: I am one of Motunui.
10: Hún komin í bíó.
11: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
10: And here we go. Ævintýri hafið.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: The ocean chose you.
11: Let's go save the world.
13: I got your back, chosen one.
10: Distisvæjana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
14: Aðrast á K100 á þriðju degi í dag er 14. júlí og við erum að tala það að sjálfur Sólmundur Hólm Sólmundsson, hann á afmæli í dag, fæddur á þessum degi 1983. Þannig já, til hamingju með daginn Sóli. Hvað ætli Sóli gera á afmælisdaginn sinn? Ég held að sé að byggja eitthvað að grafa eitthvað. Ótrúlega duglegur, en ef við ekki að heyra í Katy Perry í tilefni dagsins, þetta er sérstaklega fyrir Sóla, afmælisdaginn.

Herðu, gegnum tíðina hafa verið framleittir ansi margir góðir sjónvarpsþættir hér á Íslandi. Og sko, ég fór í smá rannsóknarvinnu og fór aðeins að skoða söguna og sendi pósta á alls konar fólk í kringum mig og já, óskaði eftir svörum. Ég fór að skoða það hvað væri svona bestu eða vinsælustu sjónvarpsþættir Íslands sögunar. Og ég get bara sagt það hér og nú að það voru 12 þættir sem, já, fengu fleiri atkvæði en aðrir. Mun fleiri og ég ætla að fara yfir þennan lista hér eftir smá stund. Vinsælustu sjónvarpsþættir Íslands sögunar, hvorki meir

0: Og þá komið að því að skoða vinsælustu sjónvarpsþætti Íslands sögunar. Hvorki meirinni minna. Ég sendi póst á ansi marga í kringum mig og ég búin að setja saman hérna lista og já, þetta bara niðurstaða dómnefndar. Vinsælustu sjónvarpsþættir Íslands sögunar, hvorki meirinni minna. Ansi margir sem fengu atkvæði, þar að segja sjónvarpsþættir, en það voru 12 sem fengu mun fleiri atkvæði en aðrir. Þannig að við ætlum að byrja í 12. Sætinu. Þar voru það þessir þættir sem já, fengu fjölmörg atkvæði og eiga það svo sannarlega skilið.
1: Þú ekki að segja mættir aftur í draum.
0: Já, það eru draumarnir. Þeir eru til ansi margir, suður-ameríski, evróski, bandaríski, alheimsdraumurinn, íslenski draumurinn og þetta eru þættir sem heldur betur hafa slegið í gegn hjá íslensku þjóðinni og eru í 12. Sæti á listanum yfir vinsælustu sjónvarpsþætti Íslands sögunar, hvorki meirinni minna. Það er alveg í lagi. Í 11. Sæti eru þættir sem einnig eru sýndir á sín og eru heldur ennþá í gangi. Komnar alveg 4, 5, 6 seríur eða svo.
2: Já, komið sæl og verið velkomin í Ískapastríð.
3: Check, check, check.
2: Check and boom.
0: Já, þetta eru þættir sem hafa sameinað íslenskar fjölskyldur síðustu ár. Ískápastríðið, Eva Laufey og Gummi Ben fara á kostum þarna og já, eru í 11. Sæti á listanum yfir vinsælustu sjónvarpsþætti Íslands sögunar, hvorki meirinni minna. Í 10. Sæti eru aftur á móti þættir sem, já, öll börn þekkja.

Greining, Latibær í sæti nummer 10 á listanum góða yfir vinsælustu íslensku sjónvarpsþættina. Í níunda sæti það svo þessi þáttur hér. Hver man ekki eftir þegar að sönn íslensk sakamál komu fyrst? Þetta sló heldur betur í gegn, Sigursteinn Másson og félagar. Afkomast í níunda sætið yfir vinsælustu íslensku þættina. Sönn íslensk sakamál klikkar ekki. Í áttunda sæti eru svo þættir sem, já, sömuleiðis slóu heldur betur í gegn. Manstu eftir þessum þáttum? Svona reyna að fá fólk til að reyna að átta sig á því hvaða þættir þetta eru ófærð að sjálfsögðu komast á listan yfir vinsælustu íslensku sjónvarpsþættina áfram höldum við þá það, hvað erum við komin í sjöunda sæti, þetta eru þættir sem kannski, já ég ætla að segja sem minnst

vandlega og voru risastórir á sínum tíma og fólk ennþá að horfa á 70 mínútur á listanum en þá það í sæti nummer 6 það eru þessir þættir manstu hvað þetta sjálfsögðu heilsubælið í Gervahverfi í sjötta sæti á listanum yfir vinsælustu íslensku sjónvarpsþættina og áfram höldum við í fimmta sæti Verbúðin en þetta var sem sagt eins og þið kallaði það theme song í Verbúðinni og það víst að koma framhald af Verbúðinni í fimmta sæti á listanum yfir vinsælustu sjónvarpsþætti Íslandssögunar hvorki meir ne minna það var allt vitlaust þegar að Verbúðin var sýnd en svo það gamlir og góðir í fjórða sæti

sé það ekki í Hafnarfirði það orðið allt og langt síðan ég horfði á fastir liða eins og venjulega en þetta er í fjórða sæti á listanum yfir vinsælustu íslensku sjónvarpsþættina í þriðja sæti kemur ekki óvart

0: Sjónvastættirnir í öðru sæti eru þættir sem heldur betur voru vinsælir á sínum tíma. Þetta að sjálfsögðu Fóstbræður. Nokkuð margar seríur sem þeir sendu frá sér er í öðru sæti á listanum góða sem þýðir að við eigum bara eftir toppsætið með, já, þetta var nokkuð örugu sigur, satt að segja. Þetta að sjálfsögðu Næturvaktin.
1: Það kyrrlátt kvöld við jörðin.
0: Þetta var rosalegt.

Þætti Íslands sögunar. Þetta var topp 12 listi hér á K100. Þetta var já, rannsók dagsins. Maður þarf eiginlega að fara að sjá þetta allt aftur. Allt og langt síðan ég hef farið í gegnum næturvaktina

0: Vaktin, vinsalesti sjónvarpsþáttur Íslands sögunar samkvæmt þessum lista sem við settum saman hér á K100 En sko, yfir í allt annað Sá hérna ekki auglýsingu heldur frétt inn á vef RÚF Fyrirsögnin mögulega verðmætur fjársjóður í næstu fjöru Og taktu vel eftir þessu Fyrir gæða kvalagubb getur kílóverð verið 6 miljónir króna En mikil eftirspurn eftir ambri eða kvalagubbi á erlendum ylvasmörkuðum Ambur vaxkendur klumpur sem verður til í meltingarvegi búrkvala sem þeir síðan ælaða skirpa út úr sér Klumpin getur svo rekið hafið þangað til að nær ströndu Og nú á dögunum var eigandi kaupum gull.is að óska eftir því að fá keift ambur og viðbrunum letu ekki á sér standa en tæplega 50 aðilar hafa verið í sambandi og sýnt þessu mikinn áhuga. Sverrir Eriksson segir hér það nokkri dagar síðan ég posta þessu og viðbrunum ofsalega mikil. Ég hélt kannski að einhver einn myndi hafa samband en þau margir búin að hafa samband. Ég sé það bara að það fullt af fólki sem hefur haft samband og það að ganga fjörur. Fólk með hunda sem það vill koma með og láta þefa af efninu og fara svo að leita. Sverri segir þetta getur orðið ábótasamur göngutúr en ef ekki finnst þetta bara góð hreyfing. Já, ef þú átt kvalagubb einhvers staðar heima hjá þér þá getur þetta heldur betur verið fjársjóður kílóverðið 6 miljónir, nú fara allir niður í fjöru að leita af kvalagubbi, þetta svo gott þetta eiginlega of gott til að vera satt sko
1: Sólin, hún sest Mun ég kveðja fyrir rest Með fólk sem ég dýst

0: í fjölmiðlum í dag, hann Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur, að hitametið okkar væri í hættu.
1: Hvernig er veðrið?
0: Á, hitametið, hvað var það? Teigarhorni, 1939, 30,5 gráður og já, Einar Sveinbjörnsson er á því að þetta met sé í hættu. Það er að segja fyrir austan á morgun, en við skulum sjá hvað veðurstofa Íslands segir. Klukkan 9 í fyrramálið, á að vera 11 stig hér á suðvesturhorni landsins og jafnvel einhver smá lítilsáttarrigning. Við ættum þó að sleppa hér í höfuborginni en suðurlandið, einhver smá rigning. Ef við kíkjum á vestfirðina, þá er 12 stig og allskýjað í Bolungarvík og Ísafirði í fyrramálið, 14 stig á Akureyri og skýjað klukkan 9 í fyrramálið, 18 stig á Húsavík og allskýjað, en aftur á móti á Egilsstöðum heiðskýrt og 22 gráður klukkan 9 í fyrramálið. Og svona ef maður kíkir á þegar líður á daginn, þá eru hérna 25-6 gráður, en ég sé nú ekki 30 plus í veðurkortunum hjá Veðurstofu Íslands, en við skulum sjá hvort að Einar hafi rétt fyrir sér eða veðurstofan. Það er allavega hann að ljóma til gott veður fyrir austan á morgun. Ekki hafa áhyggjur á neinu öðru.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka

0: helgina lightbjórinn. Við Íslendingar virðumst vera að drekka svolítið mikið af lightbjór og það var næringafræðingur að tala að það væri kannski ekkert svona miklu hollara að drekka lightbjórinn frekar en þennan venjulega bjór. Maður ætti bara að drekka minna af honum. En ég var að sjá núna í fjölmiðlum að Óli Rúnar Jónsson, framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar, hann er að taka upp hanskan fyrir lightbjórinn sívinsala og segir næringafræðing sem gaggrindi vöruflokkinn á dögunum fara með rangfæslur lightbjóra og bjórsölu almennt. Bara alveg á hreinu, hann ekki sammála lightbjórinn að þetta var allavega svona pínu skellur fyrir þá sem eru búin að tala fyrir lightbjórnum síðustu ár að fá þetta frá næringafræðingi en núna sem sagt Óli Rúnar að svara fyrir þetta og tekur upp hanskan fyrir lightbjórsfólkið
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar.

0: Miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Þitt sumar, þín rútína, world class.
2: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
3: Er löng bílferð framundan, úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbær Selfoss.
6: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
7: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.

Það er eflaust margir að fara í útilegu núna helgina og kannski einhver þarna úti sem að leita sér að tjaldi var að sjá hérna tjald til sölu inn á bland.is. Þetta í flokknum afþreying og safnmunir og ástæðan einfaldlega sú að þetta mjög gamalt tjald. Myndin næstu því í svarthvítu og hérna stendur. Ég að selja 2-3 manna tjald, gamalt, gott, gæðatjald, ekki kínverst frá temu. Heilt sett 18.000 krónur. Og þetta svona appísinu guld, sko, gamla góða, þannig ef þú vilt kaupa virkilega gamalt og gott gæðatjald, þetta örgla frá Tjaldborg, þá getur þú farið í flokkin afþreying og safnmunir á bland.is og fundið þessa auglýsingu. Og já, tjaldað og sofið í gömlu og góðu gæðatjaldi helgina. Akkverju ekki, ég bara spyr.

0: þú ert komin heim þá er hlutverki mínu lokið hér á K100 í dag. Ég er alla virka daga hér að reyna að koma þér að sjálfsögðu heim. En ég heiti Þór, alla segja þetta gott í bili, Ási Guðna er væntanlegur í hljóðver hér eftir smástund. Veit ekki alveg hvað hann er að brasa hér. Hann í mötunautinu hérna í hádegismóum með söngtettu. Kannski útskýrir hann það betur sjálfur hér á eftir en allavega Ási Guðna hér eftir augnablik.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Sjáumst aftur.
3: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
4: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
5: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
6: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
7: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppahaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
9: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
10: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM-stemningu í Miðbæ Selfoss.
11: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
12: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
13: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger lit.

Það er Ed Sheeran og Bad Habits, ásökuðuna heiti ég, ætla að fylgja til klukkan 10 í kvöld, Þór Bæring búin að koma ykkur heim úr vinnunni, ég ætla að koma ykkur í háttinn, bara þannig, en Þór var að velta fyrir sig hvað ég hef væri að gera með sundhettu hinn í mötunni þetta á þann, það var bara engin sérstök ástæður í því, bara...

Mín allra besta Britney Spears og Toxic, ég held á tímabili að ég og hún værum sálufélagar. Ég heldur þess að ég fætt annan desember hann 1981 og ég fættur 5. desember 1981. Þetta var svona meant to be á tímabili, svo bara einhvern veginn misti ég á hann.

0: DVF. Við elskum þjóðhátíð. Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Sjáumst aftur.
3: Takk

0: Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Viltu vinna Seats R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seats að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seats R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.

Þessi það lag enda alveg gífurlega fallega þetta Miley Cyrus og Young Are You en núna klukkan 7 að þá er spátn að mæta Frakklandi í undan úrslitum í HM í fótbolta það verður spennandi að sjá hvort liðið fer áfram í úrslitaleikin ég held að það verði Frakkar við ekki með

Dove, þau ætlum að færa ykkur yfir í Svenna Þór, lagið hans einn dag. Þetta er nýjasta lagið frá honum og við ætlum að fara í nýja íslenska tónlist hérna klukkan 7:30 á eftir. Það er einn gamall og

0: komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: It's oh so quiet.
2: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
3: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Okkar gulli, okkar bjór, áfengislaus.
5: Viltu vinna Seids R8 Core flugusengina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Allra frægasti bara held ég söngur og maður í heiminum í dag, Harry Styles, Watermelon Sugar, klukkanarinn 7, þessu flotta þriðjudagskvöldi, ásökuðina og þú til klukkan 10 í kvöldi í fjárveru Heiðars Austmanns, hann þarf nú að fá frístrákun, það bara hannig, hérna dröstu þetta stund Friggi Dór og Hliði Hlið, en fyrst þetta hér.

Þetta er Elton John og Dua Lipa remix útgáfun af Cold Heart og við ætlum að halda okkur áfram í remix útgáfunum aftur á móti að færa okkur til Íslands hérna eru stuðmenn og Patrick eða Pretty Boy Choco með lagið Fegurðardrottning

Um að verða smá hífaðir ef að við verum að íslenska þetta þetta Shabusi að barsong Ásgeir Trausti komin í gang það reyndi gengur bara nöfnum Ásgeir núna slefti Traustanöfnu, veit ekki hverju en spritur ekki diff, lagið hans against the current svo eftir smá stund ný íslensk tónlist á

0: Jafnrétti krössi mitt og ég fer ekki lengt með það lagið hennar 2002.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Að ég heldur klukkan orðin 7:30 og það þýðir ný íslensk tónlist hérna hjá okkur á K100. Þetta er eitthvað allra besta sem Heiðar Austmann hefur komið í útvarpið að hækka, svona setja íslenska tónlist á hærri stall og bjóða nýja flytjendur velkomna og líka þá gömlu og góðu sem að eru að gefa út nýtt lög, ný lög. Þessi hérna tónlistamaður, hann hefur gefið út lög í 10 ára og hefur verið undanfærin ár, hefur verið þannig, hann er alltaf, allt sem hann gefur út er betri en það sem hann gáði síðast. Ég veit ekki hvernig það fer að þessu, ekki hugmyndu það, en ég þakka mikið til að heyra nýjasta lagi frá Herberti Guðmundssyni. Hann ætlar að segja okkur sjálfur frá laginu.
1: Íslensk tónlist á K100.

0: fyrir aldur fram fyrir þessu ári og síðan fenguðu algjöran snilling til að gera textana fyrir okkur eða textan og það Oddur Bjarni Þorkesson og hann einn af meðlumum ljótu hálfvitana og þetta svona bara powerballa með jákvæðum texta trú á framtíðina og við reynum að tala út líf eins og við segjum á famóli þannig að þetta svona bara grípandi bjartsýnt lag inn í sumari
1: Íslensk tónlist þriðjudags og fimmtudagskvöld á K100
2: ekki líður sá dagur varla líður svo stund

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Einn bolli. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt. Kaffitár.
5: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.

Við það strengtjör, það stefnir í brjálæðislega lottópott á laugardaginn. Ég held að vera í 95 miljónir í pottinum. Hann svo margfaldur að hálfa væri hellingur. Við hérna á K100 munum gefa lottómiða.

Miles Smith og Nice to Meet You, klukkan alveg að smetla í átta á þessu flotta þriðjudagskvöldi á nýjum klukkutíma. Þetta er Ed Sheeran, Aronic Khan, The Frey, Bruno Mars og ég veit ekki

0: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.

þessa stundina og ég veit að það eru 90% af fólki límdir við sjónvarskjáin en það ætti þetta á að vera þetta eiga að vera tvö bestu lið í heimi í dag að bæði mínumati og annara þannig að auðvitað er fólk að horfa

týr sem ég var að sjá á það 14. júli í dag og á þessum fína degi á Sóli Hólm afmæli. Hann fæddur þann 14. júli 1983. Svo líka Gunnlaugur Gunnlaugsson markmaður. Til hamingju daginn.

Þetta er 21 Pilots og Stressed Out, en það er bongo blíða á Austurlandi og það er talið um það að hitametið geti verið slegið, en árið 1939 þá var hitamet Ísland sett og þá náði hitin 30,5 stigum. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir ekki útilokað að metið verið slegið á Austurlandi á morgun. Við veitum hvar annars staðar eftir að slá þetta. Geti verið í Hallormsstað, það er svolítið líkur að verið í Hallormsstað, geti verið á Vopnafriði. Það er spennandi að sjá. Ég veit alltaf að ég á leiðinu austur von bráðar. Kæmir ekki óvart að hitinn væri þá komið suður. Það væri svona, svo því mín hefni.

gjafabréf á vöruhúsið í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og þegar þú heyrir þjóðtíðalagið 2001 freistar þú gæfunar, hringir í 571 11 11 og segir

0: elskum þjóðhátíð.
1: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutla ykkur á völlinum nóttina.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
4: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
5: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Þetta er Lost Frequencies, Are You With Me? Höldum bara áfram í flottir tónlist. Við erum inn til hækki gleðinni og hérna eftir örstunda stund Ed Sheeran. En fyrst þetta hér.

og flýgu upp heitir lagið. Ertu búin að kíkja inn á K100.is í dag? Ef ekki, þá mælum við og kíkir inn. Við erum með óbóðslega skemmtileg hljóðbrot. Þór Bæring er einhver, ég held að segja vel íslensmeistar í hljóðbrotum. Hann er voðalega tölur að setja inn skemmtileg hljóðbrot. Mælum við og kíkja inn á K100.is, lesi sk

0: son of Motunui.
1: Hún er komin í bíó.
0: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
2: And here we go.
1: Ævintýri er hafið.
0: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
0: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
1: Disney Svajana er komin í bíó með íslensku og ensku tali.
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Klukkan er 9 á þessu fína mánu, neini, þriðjudagskvöldi. Ási Guðna heiti ég, með þér til klukkan 10 í kvöld. Þannig að tæpur klukkutíma eftir hjá mér og þér. Klukkutíma með mér, það er eitthvað met. We were good.

textasmiður sem að Ísland hefur alið af sér, Stefán Hilmarsson og lagið hans Hringdi mömmu. Tökum smá uppeyju í tónlistinni, færum okkur yfir í Alex Warren. Svo eftir smá stund, Bruno Mars,

fyrir myndi ekki segja já við að vera biljónamæringur en þetta var Peter Jean Hernandez eða öðru nafni Bruno Mars en færum okkur yfir í strák sem að er ekki við neitt listamannsnafn hann bara heitir þetta, Louis Capaldi Halló

Þetta er Reima og Selena Gomez, Calm Down, við þannig að fara ykkur yfir í The One Republic og söngurinn þeirri hljóset heitir Ryan Tedder, en hann hefur verið að semja lög fyrir svona helstu stórstjörnum í heiminum líka því að, og sami bara einhverju stæðstu smelli sem að koma það fram eins og til dæmis Halo með Beyoncé, Rumor Has It með Adele, Turning Tables með Adele, Welcome to New York með Taylor Swift, Happier, Ed Sheeran Ég veit ekki hvað og hvað, Maps með Maroon 5, Bleeding Love með Leon Lewis og Already Gone með Kelly Clarkson og svo alla slagarna með One Republic.

Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: köpen, eins og sumir kallaða.
1: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
2: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Keksversmiðan frón, 100 ára.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: Viltu vinna Seits R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seits að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seits R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
1: Tætum og trippum og tækinu þennum.
2: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
3: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sæfarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sæfarhöfða.
5: Verslunamannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðir Vestló á Facebook.
6: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
2: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
4: Nei,
2: þetta er mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæksmiðan frón, 100 ára.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, bíló.is.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði, við hliðina á Erbjörúmum.
3: Sumar útsala, öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti, gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota, förum lengra.
1: I am one of Motunui.
2: Hún er komin í bíó.
1: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: And here we go.
2: Ævintýri er hafið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana er komin í bíó með íslensku og ensku tali.
5: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
7: Litla köpun er nærand og heldur. Miðbær Selfoss.
8: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.